0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek vsem skupaj, dobro jutro, ob pol šestih imamo kar 18 stopinj, ponekod tudi 20, danes bo precej vroče, 30, morda celo nekoliko više temperature, no jutri še više, do 33 stopinj. Tudi jutra ne bodo več nekaj sveže, od 20 do 22 bo, prav tako tudi v nedeljo. Ko pa, kljub temu, da bo 30 stopinj, pričakujemo padavine, že tam okoli pol dneva in pa bodo trajale kakšno uro dve. Od ponedeljka naprej vsak dan sončno in vroče, nekje v sredini prihodnjega tedna ali pa proti koncu, lahko pričakujemo temperature že blizu 35 stopinj.
2: Dobro jutro, na cestah zaenkrat brez posebnosti, vse poteka tekoče mirno. No, če vi kaj opazite, pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, danes je pa petek, dragi moji, petek, vete, kaj to je?
1: Dan za metek
2: je, to imaš pa res prav. Tako da, budite v najni družbi, vse tja do 11, ogromno dobre glasbe, zabava in tako dalje.

0: V centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet se skrivamo. V kud centru, danes bo tam tudi lušno, ne, ob 4 popoldne.
2: Ja, res je, veliko otrok bo tam, zato vljudno vabljeni v kud center, no vljudno vabljeni pa tudi vsak dan na naš Facebook, kjer skrijemo novo fotografijo, nas pa seveda zanima, iz katere trgovine je in bo na vrednosti 40 evrov kud centra. Tu imamo za vas.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon kud centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon kud centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Luis Capaldi na Radio Ptuj, 8 do 6.
1: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
0: Ja, zdaj pa še teden dni. Teden dni do našega izleta. Zdaj pa še res čist malo.
2: Ja, čisto zadnja mesta še polnimo, ampak ne mislimo zadnja mesta zadaj na avtobus, ampak kjerkoli boste sedeli. Zadnja mesta mislimo s tem, koliko torej ljudi sprejme avtobus. Ne? In drugi avtobus se že popolnoma polni in to na dvodnevni izlet za 27. in 28. juni po Bosni.
0: To je drugi vikend.
2: Ja, Dalibor že gre danes.
0: Danes.
2: Da bo malo videl, kako to kaj gre, da vam bo lahko malo to on zaupal, da vas bo lahko, vodo vas bok ne daj, ne bo on, pač pa strokovnjaki iz turistične agencije Sonček, tudi nastanili vas bodo v hotelu, krasen hotel imajo tam, potem zonani ogledi, lokalno vodenje, vstopnina v UNO, nacionalni park, največji nacionalni park, v naši bivši državi, potem ogled malica v etnovasi, turistično pristobino, vodenje, organizacijo, potovanja imate vključeno v ceno 245 evrov.
0: Turistična agencija Sonček, tam se oglasite pri njih na Ptuju ali pa jih pokličite 02 749 3282. Zakaj bi čakali?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Seksistične izjave v državnem zboru. Vreme, sončno in vroče. Danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Evropska unija bi se morala bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, je ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju dejal premier Janez Janša. Priložnost za to vidi predvsem v Libanonu. Sodelujoči na seji Komisije državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz koalicije in resnice, so se v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v državnem zboru. O predlogu sklepa naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je v dobrem mesecu dni terjala 202 življenji od skupno 875 primerov okužbe, kar pomeni 23% stopnjo umrljivosti, je sporočil Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Pri poskusih zajezitve epidemije posebej skrbi nizek obseg sledenja stikom okuženih oseb. Neizbran kandidat za direktorja Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Miha Golob, je v odprtem pismu Celjskemu mestnemu svetu izrazil nestrinjanje nad postopkom izbire. Po njegovi oceni postopki niso sledili načelom transparentnosti, strokovnosti in poštene obravnave kandidatov. Župan Matija Kovač njegovo pismo razume kot obliko pritiska. Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana sta podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Danes bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Obeti? V soboto bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: In vedri musicanti, eh. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: Pozdravljam avtomobile, no kmalo se bo pričelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak nič kaj pretiranega. No, če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje policiste, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 5 minut čez 6. Petek, dragi moji, 19. juni, vikend je pred vrati, vroč vikend, nedeljo nekaj padavin, ampak bo pa nedelja tista, ko se bo dalo spat.
3: Ja, blagor tistim, ki imate bazene, ne?
2: Bi ti šla, ne?
3: Ja, če bi me kdo povabil.
2: Brez skrbi.

0: Ja, odlično, Mareja, si 12.06. Dobro jutro, tuj, petek je, zdaj na smehi so ta dan obvezni.
1: A zato si ti danes tako dobre volje.
0: Ja, seveda, petek je edini dan, ko budilka zveni skoraj prijazno.
1: Skoraj.
0: No, ne pretiravaj, ne. Čudežo pa petek vseeno ne dela, ne?
1: Skratka, poslušalci, če je Dalibor že ob nekaj čez 6 duhovit, bo danes očitno, vam rečem, lep dan. Dobro jutro.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: A se še sploh plača kuhati?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice, trpiščanca restauracije Ancona.
2: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
5: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
4: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
6: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: En klik, en obisk, vse rešitve.
8: Prima Vita Ptuj.
7: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
8: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q-centrom Ptuj.
7: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
9: Odškodnine Vidovič.
10: 080-18-16.
9: Odškodnine Vidovič.
10: 080-18-16.
9: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
11: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-center Ptuj.
12: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tri minute do pol, lokalni jutri, boste slišali konec pridelave pesa.
1: Občini Duplek pa so podelili priznanja. Kdo je njihov častni občan? Slišite že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. Občini Duplek praznujejo občinski praznik. Na osrednji prireditvi so podelili priznanja zaslužnim občankam in občanom, športnikom, vinogradnikom, učencem ter posameznikom, ki s svojim prostovoljnim delom, predanostjo in ustvarjalnostjo pomembno prispevajo k razvoju občine. Naziv častni občan občine Duplek so podelili Francu Sužniku. Gre za dolgoletnega člana prostovoljnega gasilskega društva Dvorjane, kulturnega ustvarjalca, pevca in vinogradnika, ki že desetletja pomembno soustvarja življenje v kraju. Zaradi bolezni, ki je prizadela pridelek sladkorne pese in povzročila izjemno nizke sladkorne stopnje, interesa za pridelavo sladkorne pese v naših krajih več ni. Zadruga kooperativa Kristal, ki je združevala pridelovalce, se je zaradi finančne nezmožnosti poslovanja tako znašla v stečaju. Kako pa je s pogodbami, ki so jih imeli še sklenjene, predsednik Miroslav Kosi.
4: Mi smo imeli tudi za letos podpisano pogodbo, bila je pogodba letna, ni bila več letna, ker smo tudi od nje odstopili in pogodbenika, to je Hrvatska industrija šečera, o tem tudi seznanili, tako da razume našo težavo. Vse so nam tudi takrat oni nekako pomagali umiliti to škodo, ki je nastala, vendar je to bilo minimalno oziroma lahko rečem tudi njihova lepa gesta, da so naknadno seveda pomagali tudi finančno, ampak to ni povečalo interes za nadaljevanje pridelave pri naših pridelovalcih.
3: Za pomoč ob izpadu dohodka so zaprosili tudi Ministrstvo za kmetijstvo, odkoder so prejeli odgovor, da so sredstva že rezervirana za druge sektorje. Finančne stanje je tako postalo nevzdržno in zadruga je pristala v stečaju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 20 stopinj že imamo, tudi sonce nas je že prišlo pozdraviti in bo z nami vse tja do večera. Vroče bo 30 stopinj, morda celo 32, no podobne temperature tudi jutri. Vroče bo tudi sicer v nedeljo, vendar okoli pol dneva pričakujemo dež, lahko ponekod tudi nevihte. No, v ponedeljek še topleje oziroma še bolj vroče, od torka naprej pa prihaja tisto res, lahko rečemo, neznosna vročina. Tudi jutra bodo precej vroča, tam do 23 stopinj, čez dan pa do 32-33. Najbolj vroč dan bo v četrtek, ko pričakujemo temperature že 35 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Promet na našem koncu poteka še zaenkrat tekoče, no že v naslednji uri pa se veste, proti večjim mestom, na mestnih padicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Če vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, pa nam povejte na našo brezplačno 080-13-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Dobro jutro.
7: Jutro 5 minut čez pol sedmo, petek 19. junije in še delamo do 2, 3, 4, pol pa domov. Pa
6: kaj se hvališ, da greš na dopust? Smo tudi eni tisti, ki se ne bomo kopali v lavoro, vi na moru. Eni v bazenih,
7: žurka
6: eni pa
7: bo
6: z dobro muziko.

0: Odličen duet Lady Gaga in Bruno Mars, zdaj je že 14 čez pol, dobro jutro. Zdaj, Simona, mi jaz potujem en taki duet, ne?
1: Če gledaš,
0: sicer ne,
2: del dueta je brez posluha, sva pa duet, ja.
0: Ja, no, če se vrnemo malo v otroška, tista šolska leta, ne? Mm-hmm. Se spomniš, kake fajne izlete smo imeli, ne? Sploh osnovni šola, ha?
2: Ne govori, komaj smo čakali. Meni se zdi, da smo šli prvem razredu ali mali šoli na Ptuj, to je bil en taki velik dogodek, ki se veš, Skidričevega na Ptuj, veš, kaj to bilo, ne? Spomnim pa se, da smo šli tam okoli petega razreda na izlet v Maribor, ne? In to se je meni zdelo, kot da smo šli na Dunaj. Ono, celo večno smo se vozili po stari cesti.
0: Jaz sem si vedno kupil kakih spominek, ne? Pa mama me je vedno pospremila do avtobusa, kaki lepi spominek.
2: Mene ni niče pospremila, jaz sem vedno samostojna punca.
0: Škori, pa gremo.
2: Ja, taka, samostojna. Se pa spomnim, ne, da so večini otrok starši mahali na avtobus, to pa se spomnim, ne, ampak meni pa sta samo vedno preden sem šla na avtobus, ne, da grem do Kidričevega, sta mi vedno rekla isto. Simona, glej, da ne boš vsega denarja zapravila, ne, čeprav sta mi malo dala zraven. Te pa nekaj le prinesi domov.
0: Ja.
2: Se jaz sem prinesla. Pufe, ne, ker sem si vedno, ampak res vseh 8 let sposodila narod nekoga.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da nisem brez veze vozil, no.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo Optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
7: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
6: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
12: Škoda. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
13: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
14: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
15: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
14: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
15: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
14: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
15: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
14: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
15: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
14: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
15: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
14: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
16: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrh Evropske unije prvič po več kot letu dni znova enoten v podpori Ukrajini. Moč štaba Hamenej odobril sporazum ZDA. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Voditelji članic Evropske unije so sinoči na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdani mađarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa jih ni podprl tudi njegov slovaški kolega Robert Fico. Voditelji, med njimi prvič po ponovnem prevzemu položaja tudi premier Janez Janša, so sicer v sklepih podprli diplomatske prizadevanja za konec ruske agresije in poudarili, da je Evropska unija pripravljena ukrepiti svoj angažma na tem področju. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Močtaba Hamenej je včeraj sporočil, da je odobril sporazum Irana ZDA o koncu vojne, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Od začetka konflikta, ki se je 28. februarja začel z napadi ZDA in Izraela, v katerih je bil ubit njegov predhodnik in oče Ali Hamenej, se iranski vrhovni voditelj ni pojavil v javnosti. To je bil njegov prvi odziv na podpis sporazuma. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133,5 km končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso s dvema daljšima vzponoma, najprej na planino na Pohorju ter nato še na Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel, glavni favorit preizkušnje pa je Nemec Florian Lipovic. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Promet se povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi pri nas je tako, ampak nič kaj omembe vrednega, naj tako tudi ostane. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80-13, nič 2.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobar dan, 4 minute so čez 7.
8: Kako lahko rečeš od 7, dobar dan? Zdaj, da bo pol Slovenije poklicala.
10: Malo se mi je zazehalo, pa sem besede pomešala.
8: Nama je, dober dan, to pa res. Ampak za lepši dan, Nuša Darenda. Nova.

0: 12 minut čez 7, dobro jutro, Simona in Dalibor so zami na tale lepi petek, lepo petkovo sončno jutro, sicer malo vetrček tak delal, glej, kak lepo piha.
1: Naj piha, ja. Pihate tudi moški včasih na kakšno
0: Zakaj?
1: Stran, ja, ker ste ena taka občutljiva bitja, ne? Sploh pa, ko se gre, kar se tiče vašega avta,
0: jo,
1: jaz
0: imam
1: včasih občutek, da vam avto pomeni več kot partnerka, ne? Moški se sploh ne zavedate, da bi lahko bili taki brezskrbni, ko greste na kako zabavo, preprosto bi dali ključe od svojega avta partnerki, ne? Vi pa bi spili kako pivce za živce, ali pa mogoče dva, ali pa tri, ali pa, ne?
0: Seveda, ja. Jaz se spomnim 35 let nazaj, ne?
1: Ja.
0: Ko me je žena pelala, takrat še punca, ne? Prvič me je pelala iz veselice.
1: Ja.
0: O takrat dalje, nikoli več ne pijem, ko greva skupkam.
1: Oh.

0: 15. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
2: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
3: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
4: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
3: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centru Ptuj.
7: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuji, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi volj na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: V nadaljevanju lokalni jutrip, dobri 200 do pol, no, kaj bomo slišali? V Slovenski Bistrici bodo veseli.
1: No, na Ptuju pa bo danes ob 19. uri slovesno. Kaj pripravljajo, slišite že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica bodo poskrbeli za ustreznejše in večje prostore laboratorija. Župan Ivan Žagar.
3: Več čas je problem tega laboratorija, ker laboratorija je res utesnjen, ne, ni problem opreme, oprema je, ampak problem so prostori. Pa je nujno razumete, da se to naredi tudi za radi akreditacije laboratorija in projekti so zdaj že bili narejeni, tako da stopi zadeva, da je v realizaciji. S tem bo pol ta naš zdravstveni dom pravzaprav celoti na nek način več ali manj obnovljen. No.
2: Stroške bo pokril zdravstveni dom iz lastnih sredstev, postopke pa bo izpeljala občina Slovenska Bistrica. Mestna občina Ptuj pripravlja danes ob 19. uri na glavnem trgu na Ptuju na mestni tržnici slovesnost ob dnevu državnosti Republike Slovenije. Slavnostni govorec bo Jožef Lenart, poslanec v državnem zboru Republike Slovenije. Po slovesnosti bo sledil koncert pihalnega orkestra Ptuj z gostjo Nuško Drašček. V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala v Dominikanskem samostanu na Ptuju. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sončnih 22 stopinj trenutno na Ptuju in okolici do nekje 30-31 se bo danes ogrelo. Skratka, vroč dan bo, vroče bo tudi v naslednjih dneh vsak dan bolj. In jutri je že 32 stopinj, čez dan jutro bo še tako. Prijetno do 20, no v nedeljo bomo imeli temperature zjutraj okoli 20, čez dan 30, vendar tam okoli 12. ure naj bi pričelo deževati, ponekod lahko tudi morda zagrmi. Od ponedeljka naprej pa sončno in vsak dan bolj vroče, recimo najtoplejši dan v prihodnjem tednu naj bi bil četrtek, ko se obetajo temperature do 35 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Pozdrav, avtomobile, kjerkoli že ste, da je zaenkrat jutranje, se dogaja, tako da gre malo bolj počasi. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, 4 minute čez pol osmo je petek, dragi moji, 19. juni. Če ste se zbudili, samo danes še. Sam danes še služba. Dobro, eni grejo tudi za vikend delati, ampak veliko. Večina pa ne. No, mi pa, 80-a,

0: Džiboni na radiju, tu je 12 čez pola, smo je dobro jutro, Simona in Dalibor na Smajana v tem petkovem jutru, ko je že zunaj 23, že greje.
1: In vesel si rekel, ženske grejemo v zračje. Ženske smo ena taka ljubena biti, a ne da smo?
0: Ja, veš da.
1: A veš kaj, pa veš da se znamo babnice vse priučiti.
0: Ja?
1: Meni se zdi, da dejansko ni poklica, ki ga ne bi ženska delala.
0: No, zdaj tak med nama, ne. Meni ne je bilo vseeno, če mi ženska popravila avto. Ne.
1: No, kaj bi pa zdaj to bilo narobe? To pa zdaj res nič ni takega. Se pa v Sloveniji deluje kot avtomehanik več kot 30 žensk. Tudi dimnikarke so, recimo nekaj tudi vodovodark, ne? Ženske, če mene vprašaš, zmoremo res vse. Tudi odrastemo bistveno hitreje.
0: To že ja, imate pa tri stopnje odraščanja, veš?
1: Ja.
0: Prva, jezita ata, ne? Drugo, živcirate moža, na koncu pa sitnarite še zeto. To ste ve.
1: Jo.

0: Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
3: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
4: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Autohiša Terbuc.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
7: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02 795 32 61. Spletna stran gp-projekting.si.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bela hiša se poslavlja od letala, ki je služilo kot Air Force One. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Visoki uradniki Bele hiše so se včeraj po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti. Upokojeni Boeing je predsednike prevažal po svetu kar 35 let in je bil že malce dotrajan. Sedaj bi ga lahko nadomestilo letalo Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Ameriške zračne sile so maja sporočile, da je katarsko darilo zaključilo predelavo, opravilo potrebne testne polete in se bo kmalu pojavilo v novi rdeče-belo-modri barvi ameriške zastave. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Podobne temperature bodo dosegle nekatere dele Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. So gostitelji svetovnega nogometnega prvenstva Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Prav tako so gostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem. Tekmo je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela Konea. V prvi tekmi skupine B je v Los Angelesu Švica premagala Bosno in Hercegovino 4-1. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
9: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, promet na našem koncu zgoščen, tako da gre vse skupaj malo bolj počasi zaradi jutranje konice. Opazili pa ste tudi radar. V Sirkovcah na parkirišču nasproti gostilne, tako da previdno. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro, zastoj pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, ali pa kar dober dan, glede na temperature pa na sonce, ki nas razvaja v tem petkovem jutru.

0: 13 minut čez 8 je Babilon, če želi si me. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj se ti smeš, pa kaj Marjan je prišel, ne?
1: Ja, Marjan je, Marjan, komu si ti podoben, ate ali mami?
0: Obema skup.
1: Komu si pa ti, Dalibor?
0: Mami, kaj pa ti?
1: Obema, zakaj vprašaš?
0: Ej, pravijo, če je otrok podoben očeto, ne?
1: Ja.
0: Je to dedna osnova. Mm-hmm. Če pa je podoben sosedu, pa je to vpliv okolja.
1: In midva?
0: Midva smo vpliv televizije.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
2: Kucenter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi po svojo najbolj cool malico. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
5: popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-Center Ptuj.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Pohištvo Lisatrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj je 4 do pol nadaljevanje lokalni jutrip. Nova država pričela s popisom.
1: Krasno pa bo tudi v vrtcu Vito Marci. Zakaj? Ja, ostanite z nami, slišite.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Kot je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor, je uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode po neurji in poplavah, ki so jo prejšnji teden prizadelo več občin. V predhodni oceni je škode, ki bo predvidoma presegla 0,3 promila, načrtovanje prihodka državnega proračuna prijavilo 31 občin. Sklep o začetku postopka evidentiranja škode zajema ocenjevanje škode na stvareh, nastale zaradi neurij, med drugim na zemljišči, stavbah, infrastrukturi in vodotoki, ter škoda v gospodarstvu, ki vključuje poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Ocenjevanje škode bo potekalo do 24. julija. Pri Svetem Andražu v Slovenski Gorica pred bližnjim dnevom državnosti praznujejo 20-letnico šole ter vrtca Vito Marci. Ob tej priložnosti bodo danes ob 17. predstavili knjižico, izdano ob jubileju, je povedala Darja Vudler-Brlak.
3: Seveda smo ponosni na to, da smo v 20 letih šolo uspeli obdržati v dokaj dobrem stanju, da jo vedno mer vzdržujemo. Tudi v letošnjem letu bomo nekaj investicij izvedli prav v okolici osnovne šole.
2: Je napovedala županja Svetega Andraža v Slovenski Gorica.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 24 stopinj že imamo, ja? Nič ni več svežine v zraku. Še manj je bo v popodanskem času, ko bo 30, morda celo do 32 ponekod. Tudi jutri podobne temperature, v nedeljo pa prihaja nekaj osvežitve, tam okoli 12. ure naj bi začelo deževati, no lahko ponekod tudi zagrmi oziroma nastanejo nevihte. Od ponedeljka naprej izjemno vroče, vsak dan bistvo bolj. Od 20 do 22 bodo jutrne temperature, tudi večeri se več žal ne bodo ohladili, tako da klime, kakšni ventilatorji in pa dobra volja bo obvezna oprema. Namreč v četrtek bodo najvišje temperature, prihodnjem tednu pričakujemo pa že tam okoli 35 stopinj.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, no, želim vam prijetno varno vožnjo, zaenkrat pa brez posebnosti. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, zdaj je 2 minuti čez pol deveto, tak lepi sonček sveti, ha? Kaj se ti?
5: Res krasen petek je in naj vam hitro mine vse tiste, ki čakate na kakšno žuranje, kakšno veselico, ja. Morda morje ali pa enostavno dopusta kot naš Dalibor.

0: Ja, energični Kingston je za pravo zabavo 10 minut, če spoj 9 je dobro jutro. Simona, kakšni so tvoji načrti za vikend zdaj?
1: Mogoče kaka veselica, mogoče.
0: Kak, mogoče?
1: Ja, odvisno od muzike.
0: Pri meni pa odvisno tega, kdo me pela domov, veš?
1: Mogoče ti?
0: Ha? Nikoli ne veš.
1: Poletje se začenja.

0: Ahire kam ahire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
5: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031-645-618. Lesko. Simona Lešnik, SP Destrnik.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
11: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
12: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej poglejmo restauracijo Gastro. Dve dnevni juhi vam vsak dan pripravljajo ter solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili mesni sir na žaru s francosko solato in pa špinačo, hrenovko s pire krompirjem. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji izrezek na ravni omake s prilogo in solato, vsako sredo tudi pice, vsak četrtek zraven malic hamburgeri, no ker je danes petek, pa tudi postrv potažaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2 787 5995.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili brokoli juho, po juhi pa lahko izberete pariške lignje. Na voljo imajo tudi zrezek v smetanovi omaki z rižami in solato. Hotel Roškar pa danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Dober tek!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Žbogar v Varnostnem svetu Združenih narodov za ukrepitev vloge žensk v mirovnih procesih. Prvemu častniku katamarana po trčenju z jadrnico na Hrvaškem očitajo malomarnost. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Veleposlanik Samuel Žbogar je med odprto razpravo Varnostnega sveta Združenih narodov o agendi ženske mir in varnost poudaril, da je bila to ena od prednostnih nalog Slovenije med mandatom v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025 in pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Pravice žensk se kršijo, njihova varnost je ogrožena, njihovi glasovi pa so še vedno prepogosto izključeni iz procesa odločanja, je dejal veleposlanik in poudaril, da vključujoči mirovni procesi vodijo k bolj trajnemu miru. Na sodišču v Splitu so zaslišali člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, pri čemer so umrli štirje ljudje na jadrnici. Osumljenemu očitajo, da je kot prvi častnik med upravljanjem katamarana povzročil trčenje, ker je plul prehitro, pri tem pa ni ustrezno uporabljal radarskega nadzora in alarmnega sistema. Osumljenemu grozi od 3 do 15 let zapora, sodnik pa je zanj odredil enomesečni pripor. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. V Brežicah bodo danes in jutri gostili 48. srečanje zamejskih športnikov, ki se ga bo udeležilo okoli 200 tekmovalcev in okoli 50 njihovih spremljevalcev. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bodo športniki preizkusili v nogometu, košarki, odbojki in namiznemu tenisu. Srečanje že vrsto let združuje slovenske športnike iz vseh štirih držav, ki mejijo na Slovenijo, Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Na tekmovanju se ženske pomerijo v odbojki, moški v košarki in nogometu, medtem ko v namiznem tenisu tekmujejo oboji. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, brousim. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pozdrav avtomobile, ja, jutranje se je umirilo, žal na Ptuju še ne eno sojnikovi, tu je še nekaj gneče, ampak nič kaj pretiranega na Štajerskem, nič kaj omejenega, kako bi rekli. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Jutro, 5 minut čez 9, ali pa že dober dan, tako ti rečeš, Simona, ne?
2: Ja, absolutno dober dan.
5: Sonce sije, tako da si privoščimo. Dobro muziko.

0: Rock and Band na radio. Tu je ostani še minuto, zdaj je 12 čez 9, Simona. Tak čist na tiho, ti bom povedal, da grem na dopust.
1: Ja, super, ti na plažo, jaz pa švicat studio.
0: Samo Šarneja, kaj zdaj se buneš?
1: To pa res, jaz sem si malo omislil mlajši model.
0: In, kaj pa jaz?
1: Ja, ti pa si zdaj klasika.
0: Klasika?
1: Ja, ar ne imaš še garancijo, ti pa dopust. Srečno!

0: usodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
2: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
2: Kucenter Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
8: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodili.

0: malico.
1: Najprej poglejmo restauracijo Gastro. Dve dnevni juhi vam vsak dan pripravljajo ter solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili mesni sir na žaru s francosko solato in pa špinačo, hrenovko s pire krompirjem. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji izrezek na ravni omake s prilogo in solato, vsako sredo tudi pice, vsak četrtek zraven malic hamburgeri, no ker je danes petek, pa tudi postrv potažaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2 787 5995.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili brokoli juho, po juhi pa lahko izberete pariške lignje. Na voljo imajo tudi zrezek v smetanovi omaki z rižami in solato. Hotel Roškar pa danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Dober tek!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občini Podlehnik praznujejo 12. občinski praznik. Občini so v preteklem obdobju uresničili veliko projektov. Seveda jih nekaj še čaka. Župan Sebastian Toplak je povedal, da v zadnjih letih veliko vlagajo tudi v sanacijo plazov.
3: Plazovi, žal, pač bi rekel, precej zaposlujejo. Tudi tu moram reči, da smo jih kar nekaj uspeli sanirati v teh letih. Letos seveda nekako ravno pač lotevamo dveh večjih, torej v Rodnem vrhu in pa v Zgornjem Gruškovju, sicer samo prva etapa, ampak verjamem, da bomo postopoma uspeli tudi celoto. V preteklih letih pa je bilo kar nekaj plazov, ki smo jih seveda celostno uredili, tako da bi rekel, so stabilni in ni taka neurja, torej jim nič ne povzročijo, tako da ni to Sizifovo delo, ne, da bi nekaj pač popravo, da bi tebe takoj naravo poškoduje. Če se seveda s piloti in ostalo ustrezno sanira, je zadeva seveda trajna in drži takšna neurja.
2: Osrednja prireditev ob občinskem prazniku z bogatim kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj ter druženjem bo danes ob 18. uri v večnamenski športni dvorani Podlehnik. Na Pomurskem sejmu so včeraj predstavili rezultate treh ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V treh kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Organizatorji menijo, da so ocenjevanja neodvisno merilo odličnosti ter orientacija za potrošnike in proizvajalce. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak. Znova se vam pridružim o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 26 stopinj je že zdaj, pa je komaj 9:30, potem veste, kaj nas čaka. Ja, vročina, ampak prav je, poletje je pred vrati, vse kar se tiče koledarsko, vremensko pa že, namreč vsak dan višje temperature bomo imeli nekaj svežine, prihaja sicer v nedeljo, pravijo vremenoslovci, tako kaže za enkrat, da bi tam okoli 13 ure lahko deževalo, morda se ponekod lahko razvijajo tudi nevihte. Od ponedeljka naprej pa vsak dan vroče, tudi jutra ne bodo več sveža, od 22 do 25 stopinj bo čez dan pa v četrtek že do 35, tako da iskali bomo senco, nekaj hladne pijače, ventilatorje, pa potem kakšne bazene ali pa kar dobro družbo.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Pozdrav, avtomobile na našem koncu, zaenkrat brez posebnosti. No, na Sojnikovi na Ptuju še nekaj malega gneče. No, če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobar dan.
7: Dobro jutro, dobar dan. 3 minute čez polje, v nadaljevanju pa rojstni dnevi. Hitro SMS je napisati. RD presledek, kdo praznuje, odkot prihaja, pa pošljete na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 19. junija danes, veselo bo, no pogledamo, kje vse, kdo vse praznuje. Najprej Anica Antolič iz Moškanjcev, gospa Anica, kolikokrat, petkrat vidim, da je napisano. In kaj se bojo oglasili?
2: Marija je sporoča, naša novinarka sestrica Marija sporoča, da danes ne more priti. Lahko pa mi dva prijava, zdaj
1: ne morem. Ne, jaz ne, jaz grem. Anica, vse najboljše. Naslednja je Tamara Zupanič-Trafela iz Markovcev, ki praznuje 32 let, potem 66, Anica Bezjak iz Bukovcev in pa Ines Cigula, ki danes praznuje 43. rojstni dan.
2: Rojstni dan, natečne je 32. ima tudi Mihael Fajfarič iz Miklošičeve 10 na Ptuju in na Mihaela Fajfariča ste se spomnili kar petkrat. Rojstni dan, natančneje 40. ima tudi Bojan Fajfar. Torej, Bojan Fajfar ima 40. rojstni dan in tudi nam ste se spomnili kar šestkrat. Klara Hameršak iz Moškancev ima 29. rojstni dan. Ponovno kar 3 SMS-e za Mihaela Fajfariča iz Miklošičeve 10 na Ptuju, ki je star 32 let. 43. rojstni dan ima Ivan Ribič iz Doliča, potem Žana Janše ima 19. rojstni dan iz Kolibrove 8 v Ormožu. Rojstni dan ima tudi Matejo Mulej iz Trnovske vasi 46A. Matejo Mulej je star 5 let. Rojstni dan ima tudi Daniel Levanič iz Hrastovca pri Zavrču. 19 let je stara Žana Janše iz Kolibrove 8 v Ormožu. Potem rojstni dan imata Marcel in Markus Herauer iz Zagorcev pri Juršincih, 12 let sta stara, in pa rojstni dan ima tudi Lidija Dominko iz Vintarovcev. No, zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Ej, a veš, kaj se dogaja?
1: Nimam pojma, daj povej.
0: Sveča Devo praznuje že 36. rojstni dan.
1: O, lepo. In kaj to pomeni?
0: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
1: In kje jih najdem?
0: Ja, kje? Njegovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
1: Meni je to predaleč.
0: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
2: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
0: Ja, še drugi del rojstni dnevov pred nami. Danes praznuje Žana Janše, 19. iz Kolibrove, 8 v Ormožu. Še trikrat zapored ste voščili. 8. praznuje Nej Žuran iz Obreža 2, potem Daniel Levanič iz Hrastovca pri Zavrču, kar 2 SMS-a. Abrahama, torej 50, ima Andreja Lah iz Maribora, 35 let Anita Jagarinec iz Slavšine 4, 4 SMS-i za njo, potem Liljana Polajžar iz Ptujske ceste 10 v Miklavžu na Dravskem polju praznuje, potem še enkrat 35 Anita Jagarinec, Vida Gajser praznuje iz Grenščaka, Marta Tuminci iz Sla pri Ptujski gori, okrogli 60 je dopolnila, Ana Bindiš iz Ptuja praznuje 16 let. 32. Mihael Fajfarič iz Miklošičeve 10 na Ptuju, še 3 SMS-i, Markus in Marseli Zagorce pri Jušincih, pa Boštjan Hanžek, ki praznuje okroglih 40 in pa okroglih 80, katerega danes praznuje Mirko Slodnjak iz Juršincev. Tudi zanj ste poslali kar 2 SMS-a zapored. Poglejmo še en SMS. Boštjan Hanžek iz Gajalce praznuje okroglih 40. To pa so, mislim, da zdaj vsi slavljenci. Vse najboljše pa lepo praznovanje.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. V ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog v Pacifiku trije mrtvi. Vreme, sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske Southcom. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti trije ljudje. ZDA se soočajo s problemom mamil, odgovornost za to pa vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joeju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus za vas odpira dodaten termin. V torek, 23. junija, bo na Ptujski gori od 10.15 do 11. ure stoperce pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro, na bregu pri avtobusni postaji bo med 13.30, tam bodo 14. V Majšperku pri gasilskem domu bo Bibliobus med 14.30, tam bodo 15.30, Ptujsko goro pri gasilskem domu obišče med 16. in 16.30, ter v Sestržah pri vaškem domu bo med 17. in 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 23. junija, za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 95. letu se je poslovila Marija Plokl, po domače Šoštarovo teta iz Strelcev 11. Pogreb bo danes ob 16. na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana v Ježico danes ob 13. V 95. letu se je poslovila Marija Plokl, po domače Šoštarova teta iz Strelcev 11. Pogreb bo danes ob 16. na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana v Ježico danes ob 13. V 87. letu se je poslovila Neža Hržič iz Mihovcev pri Veliki nedelji 16. Žara bo pripeljana v Ježico na dan pogreba, torej v torek 23. junija ob 10. uri. Pogreb in maša za dušnica bo v torek ob 15. na velikonedeljskem pokopališču. V 87. letu se je poslovila Neža Hržič iz Mihovcev pri Veliki nedelji 16. Žara bo pripeljana v Ježico na dan pogreba, torej v torek 23. junija ob 10. uri. Pogreb in maša za dušnica bo v torek ob 15. na velikonedeljskem pokopališču.
2: Radio Ptuj.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Peter Rosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Peter Rosso Q-Center Ptuj.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. 080 18 16.
6: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
7: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
8: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
10: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
11: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Na primorski hitri cesti pri Postojni in na štajerski hitri cesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici je zaradi del upočasnjena vožnja. Meritve hitrosti se izvajajo v Spuhli pri Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 €. Riba je stek 300 gramov, 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, kaj rabiš?
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
4: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
6: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
5: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
11: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
12: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
11: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
12: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
11: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
12: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
12: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
11: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
12: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
11: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
13: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Novice Q-centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru na Puhovi, že vse diši po poletju, počitnicah in seveda čudovitih doživetjih. Šolske torbe gredo v kot, v Q-centru Ptuj pa odpiramo vrata poletnemu veselju. Ob zaključku šolskega leta vas toplo vabimo na praznično glasbeno plesno prireditev v počitnice s pesmijo in plesom. Skupaj bomo proslavili uspehe, izjemno stvarjalnost in pozitivno energijo naših otrok ter mladostnikov, hkrati pa z največjim nasmehom pozdravili prihajajoče poletne počitnice. Dobimo se ob 16. uri v Q-centru na Ptuju, kjer se obeta izjemno pestro popoldne, polno mladostne energije, ritma in odlične glasbe. Na velikem odru se bodo predstavili band Impuls, zapravi rock'n'roll vod, potem strojniški band Šubler, ritmi, ki vas bodo seveda dvignili na noge, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce prihaja, tradicija v mladostnem duhu, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, čudoviti ubrani glasovi ter pevci Arsane, vokalno osvežitev poletnega večera in otroci iz vrtca Ptuj. Najprikupnejši nastop za ogrevanje src ter plesna šola Samba, nepozabni plesni ritmi in koreografije. Pridružite se nam, podprite nastopajoče in z nami ustvarite nepozaben vesel uvod v najlepši letni čas. Vstop je prost.
2: Jutra so lepša, ko si vzamemo trenutek zase, von sveže pripravljene kave, hrustljav rogljiček in prijeten začetek dneva so recept za dobro voljo, ki nas spremlja ves dan. Ustavite se v Glamour baru v Q-centru Ptuj, kjer so pripravili posebno jutranjo ponudbo za vse ljubitelje dobrega zajtrka. Do konca meseca vsak dan do 11. ure ob nakupu kave prejmete svež rogljiček gratis. Izbirate lahko med različnimi okusi polnil. Naj bo vaš jutranji postanek prijeten ritual pred službo, opravki ali nakupovanjem. Privoščite si skodelico odlične kave, izberite svoj najljubši rogljiček in uživajte po polnem začetku dneva. Dobrodošli v Glamour bar Q-centru Ptuj, kjer se dobro jutro začnejo z nasmehom, kavo in svežim rogličkom.
1: Se vidimo v Q-centru, vašem središču nepozabnih doživeti.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Kandidatka za generalno sekretarko Združenih narodov za povrnitev kredibilnosti organizacije. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekord več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Zadnja v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutierreša, veleposlanica Gvajane pri Združenih narodih Carolyn Rodriguez Birket, je na včerajšnjem zaslišanju med članicami Združenih narodov v New Yorku poudarila, da si bo v primeru izvolitve prizadevala za povrnitev kredibilnosti organizacije. Ta naj bi v zadnjih letih trpela, ker javnost organizacijo ocenjuje glede na mir in varnost. Meni sicer, da so Združeni narodi veliko več. Pri tem je omenila delo na področju boja proti boleznim, izobraževanja, humanitarne pomoči in varstva okolja. Za Gutierrešovega naslednika se poteguje skupaj šest kandidatk in kandidatov. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki z obilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joeju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Na primorski hitri cesti pri Postojni in na štajerski hitri cesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici je zaradi del upočasnjena vožnja. Meritve hitrosti se izvajajo v Spuhli pri Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
1: Ej, a veš, kaj se dogaja?
2: Nimam pojma, daj povej.
1: Sveča Devo praznuje že 36. rojstni dan.
2: O, lepo. In kaj to pomeni?
1: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
2: In kje jih najdem?
1: Ja, kje? Njihovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
2: Meni je to predale.
1: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
3: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centru Ptuj.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter tudi vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Za petčlansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Telefon 031-789-847. 031-789-847.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Država pričela s popisom škode po zadnjih neurjih. Občini Podlehnik so v zadnjem letu uresničili veliko projektov. Praznujejo 20-letnico osnovne šole in vrtca Vitomarci. Preglejmo podrobneje. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo, da je uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode po neurjih in poplava, ki so prejšnji teden prizadele več občin. V predhodni oceni je škodo, ki bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovani prihodkov državnega proračuna, prijavilo 31 občin. Sklep o začetku postopka evidentiranja škode zajema ocenjevanje škode na stvareh, nastale zaradi neuri, med drugim na zemljišči, stavbah, infrastrukturi in vodotoki, ter škode v gospodarstvu, ki vključujejo poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Ocenjevanje škode bo potekalo do 24. julija, nato pa bodo do 31. julija regijske komisije za ocenjevanje škode na prizadetih območij opravile še kontrolne preglede ocenjene škode. Občini Podlehnik praznujejo 12. občinski praznik. V občini so v preteklem obdobju uresničili veliko projektov. Seveda jih nekaj še čaka. Župan Sebastian Toplak je povedal, da v zadnjih letih veliko vlagajo tudi v sanacijo plazov.
2: Plazovi, žal, pač bi rekel, precej zaposlujejo. Tudi tu moram reči, da smo jih kar nekaj uspeli sanirati v teh letih. Letos seveda nekako se ravno pač lotevamo dveh večjih, torej v Rodnem vrhu in pa v Zgornjem Gruškovju, sicer samo prva etapa, verjamem, da bomo postopoma uspeli tudi celoto. V preteklih letih pa je bilo kar nekaj plazov, ki smo jih seveda celostno uredili, tako da bi rekel, so stabilni in ni taka neurja, torej jim nič ne povzročijo, tako da ni to Sizifovo delo, ne, da bi nekaj pač popravil, da bi tebe takoj narav poškoduje. Če se seveda s piloti in ostalo ustrezno sanira, je zadeva seveda trajna in drži takšna neurja.
1: Osrednja prireditev ob občinskem prazniku z bogatim kulturnim programom in delitvi občinski priznan bo danes v večnamenski športni dvorani Podlehnik. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah pred bližnjim dnevom državnosti praznujejo 20-letnico šole ter vrtca Vitomarci. Ob te priložnosti bodo danes predstavili knjižico, izdano ob jubileju, je povedala Darja Vudler-Berlak.
3: Seveda smo ponosni na to, da smo v 20-ih letih šolo uspeli obdržati v dokaj dobrem stanju, da jo vedno vzdržujemo. Tudi v letošnjem letu bomo nekaj investicij izvedli prav v okolici osnovne šole,
1: je napovedala županja Svetega Andraža v Slovenskih Goricah. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vam želim lepo nadaljevanje dneva.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Na primorski avtocesti pri Postojni je zamuda proti Ljubljani do 20 minut, proti Kopru do 10 minut. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je zamuda do 10 minut v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Spuhli pri Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo Optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
5: zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
6: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
11: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter tudi vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041 358 960, 041 358 960. Za petčlansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Telefon 030 789 847, 030 789 847.
10: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih tudi izraelski vojaki. Kuba potrdila zgodovinsko gospodarsko reformo. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Izrael je ponoči izvedel vrsto zračnih napadov, ki so zadeli stanovanska območja v več mestih. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so včeraj sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Premier Manuel Marrero časovnice uveljavitve ukrepov ni navedel, je pa kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel v sredo izpostavil potrebo po nujnih spremembah, da bi preprečili gospodarski zlom. Poudaril je, da vlada reforme ne uvaja zaradi pritiska ZDA, temveč da bi ohranila socializem. Rusija je včeraj z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, 8 oseb je bilo ranjenih, je danes poročil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Medtem je v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd danes umrla 8-letna deklica, ena oseba je bila poškodovana, so sporočile lokalne oblasti. V napadu na regijo Harkov pa je bilo poškodovanih 10 oseb, med njimi 4 otroci. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč, zato je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za 3 minute prekinil tekmo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
1: Na primorski avtocesti pri Postojni je zamuda proti Ljubljani do 20 minut, proti Kopru do 10 minut. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je zamuda do 10 minut v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Spuhli pri Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Konec tedna je poln zanimivih dogodkov, ki jih lahko obiščete, da zapolnite svoj prosti čas. Sobota nam prinaša poletno muzejsko noč, tako da najprej preverimo, kaj se bo dogajalo v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Kaj so nam pripravili, nam pove pedagoginja in kustosinja Renata Čeh.
2: V soboto, 20. junija, organiziramo poletno muzejsko noč, ne samo v našem muzeju na Ptujskem gradu, ampak tudi v vseh slovenskih muzejih in galerijah, torej poteka 24. poletna muzejska noč. Vsako leto se to odvija tretjo soboto v juniju. To pomeni, da muzeji in galerije na široko odpremo svoja vrata. Pomembna pa je ura, to se dogaja med 18. in pa 24. uro. Kot pravimo, noč ima svojo moč. In je posebej zanimivo za obiskovalce, da lahko pridajo na grad, v muzej in si ogledajo muzejske zbirke v tem bolj večernem oziroma nočnem vzdušju. Ob tem pa seveda pripravljamo tudi program. Med 18. in pa 20. uro Grajska čajanka, delavnica za družine, druženje na zelenici pred romanskim palacijem in pa delavnica, tudi manjša pogostitev za družine. Potem ob 21., 22. in pa 23. uri društvo Kastali organizira v Grajski vinski kleti predstavitev kleti Kušino vina. Pri tem pa naj poudarim, da je obvezna predhodna najava na info@kastali.si. Med 21. in 23. uro pa potem sledi koncert Aljaža Ramota z bendom. Nastopal bo z glasbeniki, kot so Jure Pišek, Marko Korošec, Niko Kostanjevec in pa Gregor Nestorov, tako da se bomo tudi v glasbi zazibali pozno v noč. Pomembno je tudi to, da so vsi dogodki na to noč brezplačni, za gostinsko ponudbo pa skrbi kavarna Bode.
1: Tudi grad Borl vam bo na široko odprl vrata in pripravil je pester program. Podrobnosti pa izvemo od direktorice Monike Klinc.
3: V soboto 20. junija se bo odvijala poletna muzejska noč. Na gradu Borl smo v ta namen pripravili pester program. Začeli bomo v 18. uri, zaključili v polnoči. Od 18. ure do 20. ure bomo imeli predavanje in bogat dogodek na temo Vitez Parsifal po stopinjah grajske legende na Štajerskem in gradu Borl. Namreč Vitez Parsifal je izjemno povezan z identiteto Evrope, prav tako tudi z gradom Borl, namreč prav na gradu Borl bi naj iskal sveti gral. Z nami bo priznan violinist Miha Pogačnik, potem bo z nami tudi germanist in avtor projekta Sor Veni Mihajl Toš in filozof dr. Davorin Peršič. Torej, to so osebe, ki nas bodo popeljale v zgodbo, v legendo Viteza Parsifala, hkrati pa bo dogodek podkrepljen z koncertom in sicer seveda bo zaigral violinist Miha Pogačnik z svojim komornim orkestrom Tera Parsifal. Na to bomo ponudili tudi nekaj za naše najmlajše, namreč med 18 in 22 uro bomo preko otroških delavnic poznavali sladkovodne ribe in vode. Na to pa bomo imeli ob 10. uri še vodenje po bogati zgodovini gradu Borl. Naša kavarna, naše dobrote, haloške in naša ponudba pa bo odprta vse do 24. ure.
1: V soboto praznujemo tudi Dan slovenskega letalstva, zato vas povabimo Moškanjce na dogodek posvečen druženju, predstavitvi letalstva ter povezovanju generacij, ki ljubite letenje. Kaj se bo dogajalo na letališču v Moškanjcih, pa pove Matjaž Horvat iz Društva veteranov letalstva Aeroklub Ptuj.
4: V soboto 20. prirejamo dan slovenskega letalstva, posvečenega rojstvu Edvarda Rusjana. 140 let nazaj novi podatki govorijo, da je 6. 7. rojen, ampak to je letnica našega prvega pilota, ki je prvi poletel, pravzaprav je prvi pilot na Balkanu, ki je poletel in ga tudi slavijo in hvalijo oziroma poznajo tudi v Srbiji in na Hrvaškem, ker je tudi v Zagrebu letel. Hkrati se bomo spomnili še Hermana Potočnika, ta je pa bil inžener in se ukvarjal predvsem z raketno tehniko, ne, ker se leti tudi v vesolje, ne samo v stratosferi in ionosferi. Ne. In pa še bomo dali podarke na 4 astronaute slovenskega redu, ki letijo za NASA oziroma za Ameriko. Potem pa bomo še podelili eno priznanje našemu dolgoletnemu članu, ki je že veteran, Janezu Petroviču. Kratek govor pa imel podpredsednik Letalske zveze, Jaz bom omenil Edvarda Rusina in vse to, kar sem vam povedal. Hkrati bo pozdravni govor imel tudi podžupan občine Gorišnica. Po tem dogodku pa bo dan odprtih vrat, s tem, da pričakujemo PC9, 15. letalske brigade in slovenske vojske. Pričakujemo enega do tri air traktore, to je civilna zaščita, letala za gašenje požarov, bodo prikaz, kako se to izvaja, brez odmeta vode.

0: in pristalo bo in bo na ogled najstarejše slovensko letalo, še leteče, v lasti Branka Bunderle, tudi našega veterana, s katerim bo možno in leteti in si ogledati. To je edino še leteče slovensko letalo, motorno, ki je bilo napravljeno v Sloveniji. Helikopter mogoče bo kakšni prišel, baloni bo mogoče tukaj. Dobrodošli, ob 11. se začne naš program, ob 10. pa že dan odprti gre.
1: Sobotni večer lahko doživite tudi v objemu Halos. Roman Medved vas vabi na čudovit koncert pod zvezdami.
2: V soboto 20. junija 2026 imamo prvi izmed dogodkov poletja v Halozah. In sicer organiziramo koncert Severe Džudin in Dejana Lapanja. Gre za koncert v okviru Večera pod zvezdami, ki je edinstveno glasbeno-vinsko doživetje v ambijentu Vile Rinasi, kjer se prepletajo intimen koncert, narava Halos in sproščeno večerno druženje. Doživite čaroben večer pod odprtim nebom z nastopom Severe Džudin in Dejana Lapanja, ki ga bomo dodatno obogatili z izbrano vinsko degustacijo vin Sedlak ter skrbno pripravljenimi pripiski iz krčme Džudina, bodo dopolnili celotno doživetje. Enkrat na leto naredimo tak malo dan odprtih vrat te hiše in že to združimo z enim takim koncertom. Večer se prične ob 21. uri na lokaciji Vile Rinasi v Žetalah. Smo pa zdaj bistvo se malo tudi širše v okviru tega projekta Poletje v Halozah povezali, tako da nas čaka še kar pestro poletno dogajanje z večjimi dogodki, tako da se že veselimo. No.
1: Vabljeni pa tudi v veliko nedeljo, tam vas čaka odlična predstava Korenčkovi se ženijo. Tonček Žombar, kakšno predstavo ste nam pripravili tokrat?
3: To je komedija, torej veliko smeha je, zabave, se tudi kaj zapoje. Veliko nas je, 22 je igralcev z besedilom, plus tega še statisti, torej nas bo na odru preko 30. Naslednje ponovitve bodo v petek 19. junija, soboto 20. junija in v nedeljo 21. junija, vedno torej ob 19. uri in 15 minut.
1: Tudi v torek 23. junija bo zelo pestro tukaj na Ptuju, saj se bo odvijala že druga gimnazijska noč. Podrobnosti o dogajanju pa nam zaupa Eva Barbara Vilčnik, ena izmed mentoric in zborovodkinja.
4: Vabimo vas na drugo gimnazijsko noč na Panorami. V sklopu 18. festivala Arsana smo tudi letos bili povabljeni gimnazijci gimnazije Ptuj, da sodelujemo. Lani smo premierno stali na, po mojem mnenju, pa verjetno mnenju marsikoga, najlepšem odru na Panorami pod gradom. Gre za en tak krasen koncert 23.6. bo, to je v torek, ob 20.30 uri pa se bo začelo. Verjetno veste, da na naši šoli delujeta orkester, rekliški ptujski zbor, res zelo veliko glasbenih skupin, bendov imamo. To se bodo vsi predstavili, prav tako tudi solisti. Kar se programa tiče, pa malo mešano na žaru, za vse bo nekaj. Malo klasike, malo modernega, nekaj rock, klasik tudi po večini na strani glasbenih skupin. Sicer pa je to en tak res krasen dogodek, na katerega vabimo vse iz bližnje in daljne okolice Ptuja, ker je to nekaj, kar ne smete zamuditi. Približno 100 nastopajočih, mogoče še celo kakšen več, 40 članski pevski zbor, toliko tudi jih je v orkestru in 9 oziroma 10 glasbenih skupin. Tako da nastopajočih bo res veliko. Nastopajoče vodijo trije mentori, zborovodkinja Eva Barbara Vilčnik, orkester vodi umetniška vodja Romana Zelenjak in pa mentor vsem glasbenim skupinam je David Hameršak. Letos se tudi mi pridružujemo akciji zbiranja sredstev za malega Teja, za zdravljanje, tako da bo tudi ta naš koncert dobrodelno obarvan.
1: Popestrite si prihodnje dni, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
5: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektink.si.
7: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Kucenter Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer so možne krajevne padavine, predvsem na severu Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Na primorski avtocesti so zaradi del zamude proti Ljubljani do 20 minut, proti Kopru do 10 minut. Na štajerski avtocesti so zaradi del zamude med Slovenskimi Konicami in Dramljami do 10 minut v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Kidričevo praznuje 29. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo to nedeljo 21. junija ob 15. uri v športni dvorani v Kidričevem. Po osrednji prireditvi bo srečanje občanov v prireditvenem šotoru v Parku mladosti z ansamblom Galama. Prav tako ste vljudno vabljeni na vse spremljajoče prireditve, ki jih prirejajo društva občine Kidričevo. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 23. junija. In sicer na Ptujski gori se bo ostavila pri romarskem parkirišču od 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji bo od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa bo od 14.30 do 15.30. Ponovno bo na Ptujski gori pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Sestržah pri vaškem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 23. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer so možne krajevne padavine, predvsem na severu Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pri počivališču Dolinsko. Zamuda je do 20 minut v delovni zapori pri Postojni v obe smeri in od Vrhnike proti Ljubljani. Zamuda je do 10 minut med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter na Ljubljanskem obroču pri priključku Ljubljana Center v obe smeri. Občasne popolne zapore so na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica Zreče-Rogla-Laško zaradi kolesarske dirke po Sloveniji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Mestna občina Ptuj bo za oglaševanje destinacije Visit Ptuj na zagrebškem letovišču odštela 18 750 evrov. Oglasni prostor na digitalnem panoju na letališču so Ptujčani zakupili za obdobje enega leta. Za oglaševanje destinacije Visit Ptuj na zagrebškem letališču so se odločili, ker gre za eno najpomembnejših mednarodnih prometnih vozlišč v širši regiji. Med ključnim ciljem destinacije sta krepitev prepoznavnosti na pomembnih tujih trgih ter povečuje števila obiskovalcev z višjo dodano vrednostjo, so pojasnili v vodstvu občine in dodali, zagrebško letališče predstavlja pomembno vstopno točko za potnike iz številnih evropskih in čezmorskih držav, zato ga prepoznavamo kot ustrezen in strateško pomemben promocijski kanal za dolgoročno predstavljanje Ptuja in njegove turistične ponudbe. Ptuj je lani obiskalo 68 tisoč turistov, nočitev je bilo okoli 159 tisoč. Poprečna doba bivanja turistov na Ptuju pa je znašala 2,3 dneva. Domači gostje ustvarjajo višjo poprečno dobo bivanja, predvsem zaradi zdraviliščnega in počitniškega turizma. Tudi gostje med tem ostajajo krajši čas, zlasti v poletnem času, na poti na Hrvaško, obalo ali pa ob vračanju domov.

0: šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
9: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Podravje na dlani.
12: Čeprav je festival Dnevi poezije in vina na Ptuju ugasnil, to ne pomeni, da poletnega pesniškega festivala v mestu ne bo. Del dosedanje ekipe organizatorjev je na pogorišču starega oblikoval nov festival. Naslovili so ga Verzija. Festival bo organiziral zavod Verzija Ptuj, ki sta ga ustanovili Kristina Čokan in Daja Islamovič. Potekal bo med 20. in 22. avgustom, v treh dneh pa gostil 37 dogodkov, na katerih se bo predstavilo 12 pesnic in pesnikov iz 10 različnih držav ter najmanj 10 vinarjev. Na festivalu pričakujejo 2000 obiskovalcev, osrednje prizorišče pa bo Vrazov trg. Festival Verzija nastaja na pobudo pesnice, prevajalke in literarne kuratorke Kristine Čokan ter njene ožje ekipe sodelavk in sodelavcev, ki jih povezuje prepričanje, da Ptuj potrebuje mednarodni pesniški festival, ukoreninjen v prostor in usmerjen v svet. V treh festivalskih dneh se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov. Poleg osrednjih pesniških branj in literarnih pogovorov bo program vključeval tudi prevajalska srečanja, večerne koncerte, dogodke na prostem ter projekte, ki poezijo umeščajo v nov javni prostor. Med festivalskimi posebnostmi bo tudi kolesarska tura s poezijo na pedal, ki bo udeležence popeljala od Maribora do Ptuja.
11: Podravje na moji dlani.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Ptuj pripravlja danes ob 19. uri na glavnem trgu na Ptuju na mestni tržnici slovesnost ob dnevu državnosti Republike Slovenije. Slavnostni govorec bo Jožef Lenart, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Po slovesnosti bo sledil koncert Pihalnega orkestra Ptuj z gostjo Nuško Drašček. V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala v Dominikanskem samostanu Ptuj.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Črnomelj 30, Velenje, Celje, Laško, Slovenska Bistrica 31, Novo mesto Polzela 32, Ptuj pa 33 stopinj popoldne, vročina brez milosti. Do 34 se pogrejemo, tako da danes je senca naš prijatelj, jutri še bolj vroče, zjutraj okoli 17, čez dan se pogrejemo do max 35 stopinj, potem proti večeru na severu lahko prileti kakšna nevihta nedelja, potem dopoldne sonce, popoldne pa potem malo bolj živahno, kar se tiče oblakov in padavin, ponedeljek potem pa spet lep in sončen in vroč.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Ravbar komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike. Zastoj zaradi del so tudi na štajerske avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konic. Na ljubljanski južni obvoznici pa v smeri Manenc od Viča do centra. Promet je oviran v Novem mestu, na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče, te dni pa poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa je na relaciji Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Radar je na Cigonci pri Slovenski Bistrici. Če radar opazite še kje, nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Čez pol tretjo je v našem ritmu in končno so uradno potrebno.

0: potrdili, ženske, dame in gospe, brez vas ne gre.
1: Vse to smo že vedeli, ampak ja, zakaj?
0: No,
1: ampak, zakaj?
0: Ja, no, Slovenija je v Združenih narodih poudarila, da brez žensk ni trajnega miru. Dejstvo je, da kjer so ženske vključene v odločanje, so družbe bolj stabilne, bolj povezane in dolgoročno bolj mirne. Bravo. In to ni samo lepo zaslišati, to potrjuje tudi izkušnje iz sveta.
1: Logično. Logično, in meni je to vse logično, če so ženske zraven, se stvari naredijo takoj. Ne čez pol leta, kot ta že petič reče.
0: Ja, in prav bi bilo, če bi za to nežnejšemu spolu mi moški večkrat namenili malo več poslušanja, pa imeli skupaj malo več, recimo temu, medspolnega sodelovanja.
1: To mi je všeč. Za to sodelovanje se pa popolnoma strinjam. Kako si rekel, medspolno sodelovanje?
0: Ja, pa nisem to mislil,
1: kaj ti misliš. Super, jaz se strinjam. Veš, česa bi še moral biti tudi več?
0: A.
1: Še več žensk. Ali bi bil pa svet precej bolj urejen, pa tudi lepši za gledati.
2: V ritmu pozitive. V ritmu pozitive. Z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Arso z opozorilom o vročini v naslednjih dneh. Neznanec iz odprtega vozila ukradel kuverto z 12.400 evrov gotovine. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Vztrajala bo predvidoma ves prihodni teden, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Četrtkove obilne padavine so sicer v Postojni in Goreni vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte, so sporočili iz Centra za obveščanje. Neznanec je v doleni nemški vasi pri Trebnem v četrtek iz odklenjenega vozila odtujil kuverto, v kateri bilo 12.400 evrov gotovine, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. Iranski glavni pogajalec Mohamed Bagher Kalibaf je danes dejal, da bo Teheran dosledno branil svoje interese v pogajanjih ZDA, potem ko sta strani v sredo podpisali dogovor o končanju vojne. Kot je še dodal, so pogovori z Washingtonom omejeni z rdečimi črtami Irana, ki se je v primeru pretiranih zahtev pripravljen ostro odzvati. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahovič se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano na novinarski konferenci. O vremenu pa dežurni vremenoslovec agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne

0: bi še podaljšala počitnice na morju. Ma zgubil sem mojo osebno, brez osebne pa ne morem domov in upam, da ne bojo nikoli najdli. Hvala, Nada.
1: Tudi Nada gre v izbor za tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Imate vi boljšega od teh, ki smo jih dobili, klic ali SMS 041-309-300.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: znaju.
1: Oni postavijo romantiko na višinevo flirtu, ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo in veste tisti trenutek, ko hodiš domov, zunaj 34 stopinj in ti že celo pot do doma razmišljaš samo o eni stvari. Hladilnik, skrinja in greš počasi, odpreš vrata. Začutiš hladen zrak in že vidiš tisto banico. Sladoled, življenje je spet lepo in počasi odpreš banico sladoleda in noter sarma. O moj bog, in tistem trenutku ne veš več, a si razočaran ali si samo začudoma sit. Zgodba mojega življenja pač. One Direction pred pol četrto, pa legendarna Alana Miles še prej. Za popolno poletno petkovo vzdušje.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
2: Kucenter ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
7: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
8: Pohištvo Lisatrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poljani 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
9: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
10: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
11: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
12: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Dom upokojencev Ptuj, ki je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel tudi storitve pomoč na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo nič spremenilo, saj prevzemajo tudi 21 oskrbovalk. Po besedah direktorice je v storitev pomoči na domu trenutno vključeni 133 uporabnikov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Krško, Šentjur 31, Rebnje, Velenje, Šoštan 32, Laško, Ptuj 33, Markovci pa 34 stopin. A danes vroče do amena, bi rekli pri nas do 34 stopin. Konkretna vročina, jutri gremo še stopničko više. Zjutraj okoli 18 čez dan do 35 se pogrejemo, zvečer lahko na severu malce zagrmi edino. Potem nedelja prinese nekaj ploh, ponedeljek pa spet stabilen, sončen in vroč.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo slovenskih konic. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice, potem pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, razdrto Postojna. Prometne nesreče ovirajo promet v Novem mestu, na vrhu Kandje pred križiščem, na Ločici pri Vranskem, v križišču za Tuhinjsko dolino, v Ljubljani na Linhartovi pri Soči v smeri centra ter na cesti Celje-Laško pri Košnici, kjer policisti tam usmerjajo promet, zastoj pa je nastal v obe smeri. Zaradi kolesarske dirke so oziroma še bodo popolne zapore na cestah v Vojniku, Celju, Laškem ter na cesti na Celjsko Kočo. Radar je na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje v smeri Maribora. Previdno, če ste na poti, o virah na cestah pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: Točno 5:05 v našem ritmu in to ni več normalno, stari. Dva dni zapored, dva dni nam ga serijo po glavi. Mene je danes posrob ptič. Pa ne sam to, včeraj Luko, danes mene. Kdo je natreniral ptiče, da letijo okoli pa cilajo ljudi?
2: Mogoče pa mislim, da si izmišljujo, ampak ne. Dejansko dva dni zapored, isti dogodek
1: pa
2: za oba.
1: Pa je isti ptič, no, stari, jaz.
2: Še to možno, da. No, ampak mama je tudi zato imamo izgovor, da je, ko se že imamo te izgovorne popodneve. Ja. Mogoče se zdi, da je bilo namerno, ampak po veš, teh starih vražah pa naj bi to pomenilo srečo.
1: Srečo, ja, da resno, te ptič poserja.
2: Po vraži je to znak za denar, za dobro novico, za nekaj pozitivnega.
1: Ok, torej nisem bil posran, ampak izbran, ali kako
2: ja, hočeš reči. Recimo, ja, tako nekako statistično gledano je to tako redko, da so si ljudje pač rekli, če se pa že zgodi, ne bo pa to saj za srečo. Ne.
1: Lično, super, lej, jaz če sem, očitno sem jaz na tem jackpotu zdaj zadeval, mislim, jaz sam upam, da naslednja sreča, ki pride, da pride brez napovednika. Ej, pride sreča, veš, ptič te bo posral.
3: V ritmu pozitive, z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Mjesec na napisati lepo ljubezensko pesem, legendarni Rod Stewart v ritmu pozitive. Točno 15 do 4 je ura, zdaj si pa predstavljajte zadnje jutro na morju. V sobi že vse skorda pospravljeno, kovček stoji pri vratih, ampak vi ga na lašč še ne zaprete, ker dokler kovček ni zaprt, dopusta še ni konec.
1: Ne grem že domov.
2: Ja. Čeprav meni pa najhuje pri zadnji kavi. Veš?
0: Res?
2: Ja, enako zgleda kot vse ostale dneve. Isto morje, isti sonce, isti razgled. Ampak ti pa veš, ne, da greš pa danes domov.
0: Ja,
2: ni enako.
0: Štekam, ja. Takrat začne tudi človek razmišljati malo bolj intenzivno. Kaj, če bi ostal še malo? Kaj, če bi podaljšal za en dan? Kaj, če bi našel dovolj dober izgovor?
2: In mi ga še vedno iščemo, najboljšega v Sloveniji. Takšnega, ki si zasluži 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Imate boljšega od teh, ki smo jih dobili do zdaj?
3: Jaz sem pa sončnem zahodu obljubila, da ga še pospremam zvečer še enkrat, tako da ne morem pregomiti te obljube.
0: Ne, to ne.
2: Nič 4-1-309-300 za vašo prijavo.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Tako in ta konec tedna je zdaj že tukaj danes. Čez točno 2 uri ga spoznamo oziroma njo spoznamo, srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Več informacij imate tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Sicer pa še pred četrto nekaj, kar absolutno paše na morju.
5: V dobro izno, v javi snu, znaj da.
0: Morje nam pričara Boris Novković v nadaljevanju, jaz že voham kar.
2: A vidiš, kako moč ima glasba, si videl? A si zavohal?

0: Gradbin Veliki Mojstri. Iskoristite najugodnejše cene gradbenih materijalov in keramike. U Gradbenim centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite Gradbeni centar in salon keramike Pomlad u Gerići vasi 36B u Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
1: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
2: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Radio Ptuj.
12: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. V projektu za zmanjševanje količine odpadne hrane so delovalo 29 tisoč otrok. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premijerka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanski zunanji minister pa je odpovedal obisk ZDA. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: na moji dlani.
1: Gremo na ceste. Previdno. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi prometne nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoji. Obvoz je možen po cesti Štore Svetina Jagoče. Zastoji zaradi del so na Štajerske avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa se zaključuje na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče-Rogla-Vojnik Celje-Laško, kjer so občasne popolne zapore. Previdno na poti, o radarjih pa nas obveščate na brezplačno. 080-13-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju dobrih 5:15.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Ja, to je eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami je Rok Krežem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
6: Ja, ena zanimiva zgodba prihaja iz Amerike. Očitno gre v pokoju tudi eno najbolj prepoznavnih letal na svetu. Je
1: tako
6: Luka?
1: Je, ja. Po 35 letih se poslavljajo od enega od predsedniških letal Air Force One. Ta izraz ste verjetno že si slišali, s katerim so leteli ameriški predsedniki po celem svetu. Iz Bele hiše so se od njega celo simbolično poslovili pred nedavnim povrnitvi z vrha G7.
6: Torej, imajo zdaj naslednika?
1: Ja, imajo. Prehodno rešitev bi lahko predstavljal Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar.
6: Aha.
1: Letalo je sicer že pripravljeno, ga predeluje za predsedniško uporabo, ampak je pa poteza sprožila precej razprav o varnosti, pa tudi o tem, ali je takšno darilo sploh primerno. Ne? No, kakorkoli, naj dobro leti simbolno, pa naj bodo vseeno previdni. Ne? Kako že gre rok tista stara, ne? Visoko leta je
6: pilot.
1: Ade.

0: Ne glede na starost, pomembno je, kako se počutimo. We are young, vedno v ritmu pozitive 15. Je čez četrto, če obstaja ena stvar, ki jo človek vedno naredi, na zadnji dan dopusta je to po moje. Jaz mislim, da zadnje kopanje.
1: Yeah.
0: A veš, ti skozi yeah. rečeš, ajde, dej, sam še 5 minut in pol ostane 40 minut tam v vodi.
2: Pe grem že domov.
1: In si ti tole verjetno rola po glavi zraven. Ja. Pa prideš potem ven iz morja, pa se usedeš na brisaču, pa gledaš valove, pa začneš računati. Pa, zdaj, če grem jaz jutri zjutri, ne, pa če bi šel pa dan zvečer, kaj pa če bi šel pojutrišnjem?
0: Ja, pojutrišnjem mi je všeč.
1: Ja, meni tudi, ne. Ampak zato, da lahko greš pojutrišnjem, rabiš dober izgovor.
0: Ja,
1: ne?
0: In ravno zato smo tukaj, kater je vaš. Zakaj še ne morete domov? Denis iz Šmarjeških Toplic je poslal: vso do mojega odhoda domov sem prepustil kovancu in žal se je pometu postavo na rob.
1: Ka?
0: Jaz nočem vplivati na rezultat, zato bom počakal še en dan, da vidim, na katero stran se bo prevrnil. Dober izgovor, Denis. Še eden je padel ta iz Velenja na 0-4-1-300-9-300. Pravi, jaz pa danes ne morem iti domov, ker sem se ga preveč napila na zabavi in so me policisti pridržali na postaji. Lep pozdrav, Metka. Haha, jutri pridem, nič prej, čao. Metka, ste v izboru, Denis, tudi vi.
1: Kaj pa Peter?
0: Kaj pravi Peter?
1: Ja, Peter pa pravi, šef, imam težavo. Danes sem hotel domov, pa sem gotovil, da sem se preveč spočil za vrnitev v službo. Potrebujem še en dan prilagajanja aklimatizacije na realno življenje. Ok, v redu, Peter. Če imate pa tudi vi svojega in veste, da je zmagovalen, klic ali SMS na 0-41-309-309, čez dobro uro in pol pa nekoga pošljemo na tri nočitve za dve osebi v Beograd na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vdih v Ilirija Resort Beograd na moru.

0: No, obožujem ga. To še brojski vedno ritmu pozitive 24 na uri. Danes eno čisto radijsko vprašanje. Luka, zakaj? Zakaj sploh rečemo, da gre neki v eter? Vse dodajamo v oblake, stari.
1: Ja, ne več, ne. Ampak izraz pa je ostal. Ja. Beseda eter, ne, ta radijski, prihaja iz stare grščine eter, aither se je napisalo, okay. Pa je pomenila zgornji, čist in svetel del neba. Ne? In stari Grki so verjeli, da nad oblaki obstaja posebna snov, skozi katero potujejo svetloba in nebesna telesa in tako naprej. Ne?
0: A to kak Wi-Fi, a kaj mislim?
1: Pravi Wi-Fi.
0: Pravi Wi-Fi.
1: Ja, skoraj kot pravi Wi-Fi. Potem so tudi znanstveniki v 19. stoletju dolgo mislili, da po nekakšnem etru potujejo svetlobni in radijski valovi, predvsem fiziki, so to uporabljali. Ja. Kasneje pa so ugotovili, da tudi to ne drži. Ne? Ampak izraz je pa ostal. Ne?
0: Aha, torej, ko danes rečemo, da gre nekaj v eter...
1: Ja, v resnici mislimo, da gre pač signal do poslušalcev.
0: Ja.
1: Čeprav, dejmo si priznat, ne, gremo v elektromagnetno valovanje, pa ne zveni ravno kot nek dober radijski slogan, ne, verjetno.
0: Ok, ja, dobro, mislim, lahko probam. Lahko, no, ok, v nadaljevanju našega elektromagnetnega valovanja slišimo... ja, no, ne gre tok dober. Take that broken sunshine, I'll be... Nitko privlačen.
1: Ne, ni, ne.
0: Broken Sunshine slišimo čez nekaj trenutkov, pa legendarna Celine Dion. Še pred tem glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
5: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Največje uspešnice vseh časov.
9: Halo, halo, halo, čas je da na novo najdem se.
8: Na Radiu Ptuj. In dobra slovenska muzika.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V večnamenski športni dvorani Podlehnik bo danes ob 18. uri potekala osrednja prireditev ob 12. prazniku občine Podlehnik, kjer bodo skupaj doživeli večer kulture, priznanj in druženja in so jo naslovili z roko v roki skozi čas. Ob tej priložnosti pripravljajo bogat kulturni program in podelitev občinskih priznanj. Sledilo bo druženje in pogostitev v prireditvenem šotoru. V občini Podlehnik to vrstne prireditve ob občinskem prazniku prirejo vsaka 4 leta.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Črnomelj 30, Vojnik, Pragersko, Šoštanj, Novo mesto, Polzela 31, Prebold 32, Markovci pa 34 stopinj popoldne, vroče ka pa spravlja pri nas.
5: Ja, vroče nam je kot psom.
4: A ja, ja, no, tako je. Do 34 stopinj danes, tako da če se leda, se spravimo v senco. Jutri vročina ostaja, zjutraj okoli 17, čez dan do 35 stopinj proti večeru, potem lahko pade kakšna nevihta na severu, nedelja potem malo bolj oblačna in sveža, ponedeljek pa spet idealen za sončna očala.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji so še na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi nesreče. Tam sta v obe smeri, so v obe smeri dolgi zastoji, obvoz pa je možen po cesti Štore-Svetina-Jagoče. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite. Čite nič 80 13 nič 2.
3: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: 7 minut je čez pol peto v našem ritmu, in če že kdo razmišlja, kam poleti na koncert ali pa na večerni sprehod, danes so se v Novem mestu začeli festival Novomeško poletje.
2: In tudi letos bo festival prinesel 7 večerov glasbe na 3 prizoriščih v mestnem jedru. Rdeča nit pa bo domača glasbena scena, od roka in etna do kantautorjev in tudi sodobnih interpretacij slovenskega izročila.
1: Ja, otvoritev bo pa precej nostalgična, je tako lahko.
2: Začeli bodo oziroma so že s poklonom 50-letnici legendarnega Rok Otočca, na to, ki pa lahko rečem Roki, da si malo premlad za Rok Otočec. Jaz nisem. No, odprli so pa bodo tudi posebno razstavo z več kot 200 originalnimi predmeti in fotografijami z tega kultnega festivala.
1: Jaz in še ena fantastična pozitivna novica, skoraj vsi dogodki bodo brezplačni, tako da poletje uradno dobiva tudi novomeški soundtrack. Yes!
3: V ritmu pozitive. V ritmu pozitive. Z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: prijatelje v ritmu pozitive. Čudovita Mareja, 15 minut je do petih in po mojem je največja prevara na dopustu tista zadnja večera, ker vsi govorijo, pa sej bomo še prišli, ampak v resnici pa vsi razmišljamo isto. O, škoda, ker je že konec.
1: Se grem že domov.
0: Ne.
2: In potem človek sedi ob morju, počasi je, nikamor se mu ne mudi in gleda okoli sebe, pa lučke, pa promenade, pa von po večeri, pa palačinkah, pa po ribah, pa si misli, pa zakaj bi zdaj šel jaz jutr domov?
0: Ma ja, točno to in pol vzame človek telefon in odpre sporočila in začne pisati največjo mojstrovino svojega življenja. Izgovor. Alenka je svojega poslala preko SMS-a na 0413-9300. Med plavanjem, pravi, so me v narekovajih žal ugrabili mednarodni pirati, ki trenutno mojo strokovnost in izkušnje potrebujejo bolj kot vi. Poleg tega me ne spustijo z ladje. Se vidimo kmalu.
2: Če imate vi boljšega, vam lahko ta že čez kakšno uro, že manj kot uro prinese brezplačni dopust. Vikend paket, tri nočitve za dve osebi v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. 0413-9300, časa ni več veliko.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Yes, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače, o moj bog, komaj čakam, da ga spoznamo, oziroma da jo spoznamo skupaj čez eno uro. Pred peto pa glasba ustvarjena za popolne poletne večere. Vlado Kalember v naši družbi, čez nekaj sekund pa tudi Paul McCartney še pred tem. Čudovita glasba v našem ritmu še pred peto.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Dober dan.
7: Na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. Na obali vse več napadov na bankomate. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Na območju koprske policijske uprave so tatovi letos izvedli že 7 napadov na bankomate, lani v tem času denimo 3. Kriminalisti so po zadnji ponedeljkovi razstrelitvi v Brtokih močno okrepili preiskave. Eksplozije pri ropu bankomatov so na objektih povzročile ogromno materialno škodo, so sporočili iz policijske uprave Koper. Čebelarska zveza Slovenije je po začetku dela nove vlade na ministrstva naslovila vrsto pobud in konkretnih predlogov, ki po njihovih navedbah izhajajo iz potreb slovenskega čebelarstva, razvoja podeželja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krepitve prehranske varnosti. V zvezi pravijo, da želijo dobro sodelovati z vsemi resorji. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko-šiitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti 4 izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Dan podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
11: Gremo na ceste.
12: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri, med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda 30 do 40 minut. V smeri Maribora pa promet ovira še nesreča pred predorom Pletovarje. Zastoji so še na Primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, ter na Ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenjski. O radarjih ne poročate, če pa jih opazite, pa pokličite 080 13 02.
11: Bodimo varni.
12: Sedemnajst in petnajst. Ne, 17 in 5 je tudi v Celju.
13: V
6: ritmu pozitive z nami tudi.
13: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
14: Animacijski program za otroke in odrasle.
13: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
12: Ja, dobrodošli v pozitivni zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže, Ruša Nojs in Žuka Lerjav. Drapa gipi ropok, a pa lipi me pera pa zupume, pička pa teri pipi je pezipik gopovo poripim.
15: A ti men slučajno papagajščino prodajaš.
12: Točno tako. Veš, danes sem nostalgično razmišljal o teh starih jezikih v šifrah, pa malo raziskoval.
15: Okay.
12: In zanimivo je, da to ta papagajščina ni slovenska posebnost. Angleži imajo recimo pig latin, Švedi rovar spreket, roparski jezik, Francozi pa žavane. In očitno imajo otroci po celem svetu isto idejo, kaj če naredimo jezik, da ga odrasti cele tri dni ne bodo razumeli. No, in jaz vam izziv zate, Rok. Lahko napoveš naslednjo skladbo v papagajščini, pa bodo nekateri izvadili staro znanje, tiste, ki pa ne razumejo, bo pa eno tako presenečenje.
15: Ok, probam. Za pa vse pe v ripit mu pu popo zipi tipi vepe, epe ropos rapa maca topo pipin upun upun apal trapa pepe, ne vem, stari.

0: tam nekje za Maurico v ritmu pozitive. Dobrih 5:50 je ura in zdaj gre pa za res. Čez manj kot pol ure izberemo najboljšega, ampak preden zaključimo, če lahko, če niste za volanom, še enkrat zaprite oči.
1: Pa gremo. Morje, poletje. Topol večer, nekje v daljavi, igra glasba, pred vami sončni zahod. No in takrat se zavemo, to je zadnji večer, jutri nas čaka pot domov. Ali pač?
2: Ne grem že domov.
0: Ne, in še enkrat ne. Ne čaka nas pot domov jutri. Zakaj? Ker v glavi že iščemo razlog, iščemo stavek, iščemo izgovor tistega, ta pravi.
1: Ja, takšnega, da bi vas žena, mož, šef, mama, kdorkoli pač že samo pogledal in rekel, a veš kva, ostani še en dan,
0: lahko, komod, tako da če ga imate, ga pošljite zdaj, pol ure je še časa. 0-4-1-309-300, čez nekaj minut pa izberemo avtorja najboljšega in podelimo sanjski dopust. Vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Sam še nekaj minut.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: 20 minut je čez peto, zmerko pa že poleti. Dober razlog, zakaj poklicati, je, ker lahko postanete glavni zmagovalec, pa prejmete veliko nagrado, 3 nočitve za 2 osebi na morju.
1: Ja, še en dober razlog je, da če pokličete, da pokličete samo zato, da poveste osebi, ki jo imate radi, ja, da jo imate radi.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvoje.

0: Mojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Podravje na moji dlani.
9: Radio Ptuj.
10: Za lepši dan.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Mestna občina Ptuj prihodnji petek začenja celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v štirih fazah, je vreden dobrega 4,1 milijona evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Omenjena cesta povezuje številne pomembne mestne ustanove in vsakodnevne poti občanov.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Maribor, Črnomelj 30, Vojnik, Markovci, Šoštanj, Polzela 31, Trebnje in Laško pa 32 stopinj. Če vam je vroče, niste edini danes. Do 34 stopinj se pogrejemo, jutri še bolj vroče. Zjutraj okoli 18 čez dan se pogrejemo do 35 stopinj. Proti večeru jutri lahko edino nastane kakšna nevihta na severu. Potem nas nedelja malce osveži z nekaj plohami, ponedeljek pa spet miren, sončen in vroč.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
5: Zaradi nesreče zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda okrog 20 minut. Zastoji so še na Primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center ter na cesti Celje Laško. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če bi radi poročali, seveda, ker ste jih opazili, lahko pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni!
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: 5 minut. Bo kmalu čez pol šesto. V našem ritmu.
8: V ritmu pozitive z nami tudi.
9: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
10: Animacijski program za otroke in odrasle.
9: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Neka elektronike paše tudi na petkovo popoldne, Offenbach in Norma Jean Martin v ritmu pozitive. Dobrih pet čez pol šesto je, prišli smo do trenutka, ko se moramo odločiti. Cel teden smo poslušali vrhunske izgovore, res prvovrstne, takšne, zaradi katerih bi marsikdo ostal na morju še en dan upravičeno in moram priznati, Slovenci smo veliko bolj ustvarjalni, kot sem si predstavljal.
1: Te grem že domov.
2: Da, res je, dobili smo galebe, ki kradejo ključe, ja. Pa mokre kopalke, ki nočejo kovček, pa navigacije, ki se kar naenkrat ne znajdejo več, pa šefe, ki očitno potrebujejo še malo miru od svojih zaposlenih.
0: Veliko, veliko izgovorov smo prejeli, ampak danes lahko zmaga samo eden od vas bo kmalu užival. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru, hotel 4 zvezdice, morje, praktično pred vrati Biograd, Pašpan, sončni zahodi in 3 dni brez budilk.
2: No, tako. Preden pa razglasimo zmagovalca, pa prisluhnimo še enkrat izgovoru, ki nas je najbolj prepričal.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav,
0: dopusta. Čau. Evo, zato zmagovalec nagradne igre ne grem še domov. Prejemnik 3 nočitev za dve osebi v Ilire rezortu Biograda na moru je iz Dola pri Ljubljani, Katja!
3: Ja, res je.
2: In to čisto zares. Iskrene čestitke, Katja. Morje vas kliče.
3: Ja,
2: morje vas kliče.
3: Najlepša hvala. Top.
0: Katja, imaš sonce. Si že dojela?
3: Vrhunsko. Hvala veliko pozitive, ja. Top nagrado, presrečna sem. Ja.
0: Za razliko od vseh ostalih, Katja, imate zdaj vi tudi uradno dovoljenje, da še ne greste domov, vsem ostalim hvala za sodelovanje, za domišljijo. Pa za vse nasmehe, ki ste nam jih poslali ta teden. Hvala.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja. No, in mimo je grede, takole, hvala tudi vsem za vse izgovore, jaz bom letos podaljševal dopust vsak dan posebej. na to čudovito petko popovdne, pa pred šesto še vrhunska glasba, ravno iz tega razloga. Za zahvalo vsem.

0: Dobro si izbral The Eagles, v naši družbi v nadaljevanju pa legendarni Rod Stewart, prav tako pa še Kokolo še pred tem. Naj bo petko večer res krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Po zadnjem neurju beležijo škodo tudi v občini Majšperk. Cerkvenjak praznuje 28. občinski praznik. V Kidričevem praznujejo 29. občinski praznik. V Slovenski Bistrici bodo dobili večje prostore laboratorija. Učenci osnovne šole od Ornavi nastopili za dober namen. Prostovoljno gasilsko društvo Formim praznuje 90 let. Preglejmo podrobneje. Tudi občini Majšperk je zadnjo neurje naredilo kar nekaj škode. Župan Sašo Kodrič pojasni, da so jo na terenu že pregledali in evidentirali, ter dodaja.
4: Imamo kar nekaj novih plazov, kar nekaj obstoječih, tako plazov kot podorov se je poslabšalo. Predvsem v tistem delu občine proti Žetalam, občini Vrh Črmožiša in ta del. In pa jasno, ta povezovalna cesta z Žetalami, sicer na žetalski strani, še vedno v takem stanju, kot smo že poročali, in ostaja tudi neprevozna.
3: Kodrič dodaja, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo, da je uprava za zaščito in reševanje izdalo sklep o začetku postopka evidentiranje škode po neurjih in poplava, ki so jo prejšnji teden prizadele več občin. V predhodni oceni je škodo, ki je predvidoma presegla 0,3 promila načrtovani prihodkov državnega proračuna, prijavilo 31 občin. V Kidričevem praznujejo 29. občinski praznik. Osrednja slovesnost bo v nedeljo o 15. uri v športni dvorani Kidričevo. Župan občine Kidričevo Anton Leskovar na vprašanje o dosežke zadnjega obdobja ne izpostavlja nobene investicije in poudarja, da so vse naložbe v občini Kidričevo.
5: Pomembne za občane in občanke in pa tudi širše. Težko bi izpostavil, kjer je investicija najbolj pomembna za mene osebno, kaj te enim so bolj pomembne določene stvari, drugim druge. Je pa nekaj, da smo v preteklem letu kar nekaj vlagali za bodočnost in za zeleni prehod občine Kidričevo, tu mislim predvsem na sončne elektrarne, ki bojo rezultate prinesle v naslednjih letih, ko bo občina manj plačevala za električno energijo in se bi ti učinki tudi seveda poznali.
3: V Kidričevem letno investicijam namenijo polovico proračunskih sredstev, je še v prazniku občine povedal župan Anton Leskovar. V Cerkvenjaku se že ves mesec vrstijo prireditve ob letošnjem 28. občinskem prazniku, ki so jih letos združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. V nedeljo ob 11. uri bo v Cerkvenjaku osrednja slovesnost s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj, ki se bodo ozrli po dosežkih preteklega obdobja in si zadali nove načrte. Župan Marjan Žmavc o naložba zadnjega obdobja pravi.
6: Lansko leto smo kar nekaj investicij naredili v cestno infrastrukturo, vodovoda, pločnikov, nekaj javne razslave in pa seveda tudi vzdrževanje teh javnih objektov. Za letošnje leto zdaj trenutno izvajamo urejanje parkirišča v središču Cerkvenjaka z 6 polnilnicami za električne avtomobile, plato z urbano opremo in pa seveda okrog 30-35 parkirnih mest, ki so zelo potrebna, ker je to neposredni bližini vrtca ali pa šole, tako da teh parkirišč v centru vedno primanjkuje, investicija je okrog 200 000 evrov.
3: Ob tem bodo uredili še pločnik in ostalo, kar sodi zraven. Še leto se bodo lotili okoli 500 000 evrov vrednega urejanja Vitalinove poti z amfiteatrom na prostem. V neposredni bližini šole in vrtca namenjeno druženju mlajših in starejših občanov. Občina je bila uspešna tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, kjer so pridobili del sredstva za ureditev pump treka. Naložbe se bodo lotili še letos, je ob prazniku občine Cerkvenjak napovedal župan Marjan Žmavc. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica bodo poskrbeli za ustreznejše in večje prostore laboratorija. Župan Ivan Žagar.
7: Ves čas je problem tega laboratorija, ker laboratorija je res utesnjen, ni problem opreme, oprema je, ampak problem so prostori. Pa je nujno, razumete, da se to naredi tudi zaradi akreditacije laboratorija in projekti so že bili narejeni, tako da stopi zadeva zdaj v realizaciju. S tem bo pa ta naš zdravstven dom pravzaprav celoti na nek način več ali manj obnovljen. No.
3: Stroške bo pokril zdravstveni dom iz lastnih sredstev, postopke pa bo izpeljala občina Slovenska Bistrica. V našem in slovenskem okolju še vedno poteka zbiranje sredstev za gensko zdravilo v Ameriki za 8-letnega dečka Teja, ki boleha za Duchennovo mišično distrofijo. Včeraj so se pridružili tudi učenci in zaposleni osnovne šole dr. Franja Žgeča v Dornavi. Pripravili so dobrodelno plesno-dramsko prireditev Skrivnostna knjiga plesa. Ravnatelj Iztok Rastar je ob tem povedal.
8: Danes smo bili priča, bom rekel, plesno-igralski zasedbi naše šole. In prav veseli me je, da je prišla ideja, da naj ne bo to samo prireditev, kjer bi se otroci pokazali, ampak naj bo še zraven nota dobrodelnosti. In vsi vemo, kakšno srečo imamo, da bom rekel, da smo zdravi, čeprav je to nekako tak klišejsko, ampak ko pa vidiš, da nekomu to lahko pomaga, mislim, da smo namen današnjega večera dosegli, ali pa bom rekel, v mojem pogledu celo presegli.
3: Učenci so pod mentorstvom Tjaše Muršič, Nataše Šterman in Doroteje Drašković dokazali veliko možnosti in moči plesa, gibov in besede. Ob tem pa so dali veliko sporočilo, da kljub tehniki in napredkov potrebujemo drug drugega in medsebojno solidarnost. Tokrat so jo izrazili dečko Tejo. V prostovoljnem gasilskem društvu Formin letos obeležujejo 90 let delovanja. Jubilej bodo obeležili danes slavnostno akademijo. Predsednik društva Tadej Cimerman o članstvu, opremi in načrtih pove.
9: V društvu imamo nekaj čez 180 članov in tudi 35 operativce. Društvo razpolaga z opremo GVV1 in novo gasilsko vozilo, ko smo ga nabavili letos, za GVC2. To novo gasilsko vozilo GVC nam omogoča, da smo hitrejši na intervencijo, tudi za usposabljanje. V GVC2 še moramo napolniti še dodatno opremo, ki nam manjka. Kot vrvna tehnika, izpihovalec, pa takšne drobne stvari.
3: Osrednja slovesnost bo prihodnji teden, ko bodo na Forminu obeležili tudi Dan gasilca in 30-letnico Gasilske zveze Gorišnica. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Kidričevo praznuje 29. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastite občinskega praznika, ki bo to nedeljo 21. junija ob 15. uri v športni dvorani v Kidričevem. Po osrednji prireditvi bo srečanje občanov v prireditvenem šotoru v parku mladosti z ansamblom Galama. Prav tako ste vljudno vabljeni na vse spremljajoče prireditve, ki jih prirejajo društva občine Kidričevo. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 23. junija. In sicer na Ptujski gori se bo ostavila pri romarskem parkirišču od 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji bo od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem

0: Ptujski gori pri gasilskem domu od 16 do 16.30 in v Sestržah pri Vaškem domu od 17 do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 23. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 69. letu se je poslovil Branko Bombek Bobi iz Arbajterjeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 22. junija ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 69. letu se je poslovil Branko Bombek Bobi iz Arbajterjeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri.
1: Radio Ptuj.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
5: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
6: Ljutomer, zibavka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmerk, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmerk.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter tudi vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Za 5-člansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Telefon 030-789-847, 030-789-847.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radio Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta minuli petek obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Okoljska ministrica Polona Rifelj o poteku sanacije škode v Žetalah pravi.
2: Vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj mislim, da že v ponedeljek škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo, na to bo se takoj odprla AJDA.
1: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci. Ter zagnali načrt sanacije škod, da bodo občine čim prej deležne 40% predhodnega financiranja in bodo lahko hitro šle v javna naročila. Pred grajsko pristavo Ormožo je minuli petek potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi občinske plakete in dva naziva častni občan. Naziv častni občan občine Ormož je prejel Mirko Novak.
3: To priznanje mi je res enkratno in v veliko čast, neizmerno čast. Še posebej se zahvaljujem seveda vsem na občini, tako komisiji za odlikovanja in priznanja, kot potem še ostalim organom, ki so prepoznali moje dolgoletno delo in mi zdaj pri 83 letih življenja podelili tudi ta visok časten naslov.
1: Naziv častni občan občine Ormož je prejel magister Franc Mikša.
4: Zelo vesel sem in počaščen, da sem to priznanje dobil. Najbolj me je spremljala nedlje časa sedežna garnitura, to je 24 foteli z konca 19. stoletja, ki jih je grofica Irma, zadnja lastnica Ormoškega gradu, poklonila dokšovi Jožici, ki je imel 4 leta, ko sem bil veleposlanik v Švici, v svoji rezidenci in ker je tako blago lepo ohranjeno, so bili ljudje navdušeni, ker sem tudi imel sprejeme v rezidenci, je veliko ljudi prišlo, seveda so hoteli to odkupiti. Ne? Ne vem, kaj so mi vse ponujali, ampak sem rekel, veste, jaz upam, da bo enkrat v Ormožu naredili muzej v gradu in potem bom jaz to svojemu kraju poklonil. No in to se je potem tudi zgodilo.
1: Srebrno plaketo občine Ormož je prejela Matejka Kovačič, zlate plakete pa Marija Glavinič ter prostovoljni gasilski društvi Hardek in Ormož. Občini Videm so s petkovo osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj obeležili 20. občinski praznik. Tako župan Brane Kolednik kot gostja, domačinka, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta v nagovorih poudarila, da je občina Videm prostor številnih neizkoriščenih priložnosti. Prireditev je bila tudi priložnost za podelitev najvišjih občinskih priznanj. Bronasti Vidov grb so podelili Branko Zagršku, srebrna Ivano Emršiču in Stanku Simoniču, zlate Vidove grbe pa so prejeli trije. Vsi pa so poudarili, da so ti tudi priznanja društvom, v katerih delujejo. Danilo Turk.
5: Jaz mislim, če imaš za sabo dobro ekipo, je to grb celotne ekipe, ki me spremlja, rekel, celo življenje, celo to dobo, ki ustvarjamo. Ker sama ekipa, če je dobra ekipa, so na koncu uspehe znane.
1: Stanko Vegan je po prejemu zlatega Vidovega grba povedal.
6: Ja, seveda to mi veliko pomeni. Zaslužil sem se svojim delom, ampak moje delo ne bi bilo nič brez članov v društev, v katerih sodelujem, jih je kar nekaj, tako da to mi je veliko čast in del tega priznanja imajo tudi vsi člani društev.
1: Najvišjega priznanja je bil vesel tudi Peter Jagarinec.
7: Po meni je pa zelo veliko, zato ker gasilce pa tisti, ki delamo v prostovoljstvo, brezplačno je v bistvu priznanje edina nagrada za tisto, tako da Če nas nekdo vide, da delamo dobro, pa da smo ogromno nekega dela naredili, je to tisto plačilo za vso narejeno delo. Zahvala še pa tudi seveda družine, pa vsem tistim borcom, ki so vedno mene, da sploh si lahko uspešen, zato ker v zaščiti pa reševanju en ni nič, pač mora biti ekipa, pa podpora doma, da si lahko uspešen.
1: V Trtobojci so minulo soboto uradno odprli novo pristajališče za helikopter, ki so ga uredili na pobudo domačina Alena Vavputiča. Ob tem so v bližini namestili še defibrilator.
0: Pobuda je bila ravno zaradi tega, ko se nam je lani zgodil en neljubi dogodek in do takrat od nas pa nišče ni študiral, da ko pride za kake hude situacije, nastane velike težave in sicer defibrilatora nikjer blizu, helikopter, ko ga imaš v zraku, on pride pravi čas, pa se zakomplicira, ko bi mogel pristati, pa ni nekega prostora ravnega, da ni drevesa, da ni kabla, da pač lahko varno pristane.
1: Je povedal Vavputič, ki upa, da pristajališča za te namene ne bodo nikoli potrebovali. Če pa že, da se takrat ne bodo spraševali, kje lahko pristane helikopter oziroma kam po defibrilator.
8: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Mestni svetniki na Ptuju so na zadnji seji potrdili okoli 6% podražitev vode, kar za gospodinstvo o poprečni porabi 10 kubikov mesečno pomeni za slab evro višji znesek na položnici. Županja Nuška Gajše.
2: Cena bo višja za 1.7. Mi smo sprejeli enak datum kot vse ostale občine, tokrat nimamo odložilnega pogoja. Vemo, da se cena ni uveljavila zato, ker je Hajdina to takrat ustavila, ker je bila zadnja občina, ki ni potrdila, vezni pogoj je veljal, tako da zdaj je to, kar je. Bo pa zanimivo videti, da bo občina Hajdina tista, ki bo potrdila ceno, če jo sploh.
1: Niso pa ptujski mestni svetniki podprli odločbe iz elaborata o oblikovanju cene, ki določa, da se 1 cent od kubika prodane vode za nadomestilo občinam z vodnjaki vključi v omrežnino kot posebna postavka. Ptujska občina bo to nadomestilo pokrila iz proračuna.
2: Verjamem, da bodo temu sledile tudi še druge občine, ki še nimajo potrjene cene. Nič pa ni narobe s tem, če so drugi naredili po svoje. Glavno, mi sledimo temu, kar menimo, da je prav, kar menimo, da je zakonito in kot že rečeno, naši občani ne bojo plačevali nič, ker nima pravne podlage.
1: Je še povedala ptujska županja Nuška Gajšek. Občini Podlehnik so v letošnjem letu v zelo intenzivnem investicijskem obdobju. Je v prazniku občine poudaril župan Sebastian Toplak.
3: Lahko ocenim, da smo seveda bili več kot uspešni, če pogledam finančna sredstva, ki smo uspeli zagotoviti. V tem obdobju je seveda občina, če bi gledali iz občinskega vidika, bi rekel nekem zgodovinskem investicijskem ciklu. In trenutno gradimo dom upokojencev v centru Podlehnika. Zaključili smo podjetniški inkubator, pravzaprav v lanskem letu ravno kar je, se zaključuje razpis za pečete gradnje druge faze, ki bo še, bi rekel, precej večja. Potem gradimo medgeneracijski športni objekt. V tem obdobju smo seveda nadzidali in obnovili in gradili knjižnico ter vrtec. Tako da razvojno cono, mislim, da kar se investicij tiče, nam je zelo intenzivno leto.
1: V letošnjem letu pa načrtujejo še energetsko sanacijo šole in vrtca ter zeleno preobrazbo Podlehnika, še dodaja župan Toplak. Širše območje Lenarta je v nedeljo prizadelo katastrofalno neurje. Najhuje je bilo na območju od občine Sveti Jurij ob Čavnici proti občini Trnovska vas, je povedal vodja izpostave kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenarto Franci Ornik.
4: Ugotavljamo, da je nekje ob Pesnici šel najmočnejši val toče in pa neurja z vetrom, se pravi Lenart, ta zahodni del, tudi za Markova, Hrastovec, preko Voličine, Šetarova, zelo prizadeta in pa potem preko Zavrha, Nadbišca in Črbljenšaka proti občini Trnovska vas. Tudi del občine Sveta Trojica, predvsem naselje Gočova. Gre za neurje z močnim vetrom, nalivom in pa tudi točo, ponekod debela tudi bolj kot orehi, se pravi nekje celo do 3,5-4 cm. Prizadete so pravzaprav vse kmetijske kulture, ki so sedaj na poljih in v nasadih, tudi travne površine.
1: Prizadeti so tudi trajni nasadi, vendar manj na območjih intenzivne pridelave jabolk v Selci, je še pojasnil Ornik.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V amfiteatru Term Ptuj je v sredo potekalo prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za, enakost, prijateljstvo, sopomoč, ki jo je družba Radio Tednik Ptuj pripravila v sodelovanju s Termami Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Dogodek je znova dokazal, kako pomembni so enakost, prijateljstvo in medsebojna pomoč v sodobni družbi, je poudarila Monika Kolarič, direktorica družbe Radio Tednik Ptuj.
2: Zbrali smo se že na tradicionalni prireditvi Vsi skupaj smo za, v tem čudovitem ambientu Term Ptuj. Z nami je več kot 1000 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Vesela sem, ko vidim iskrice v očeh in srečo ter zadovoljstvo na njihovih obrazih, zato vem, da delamo dobro stvar. Hvala vsem za pomoč, predvsem ansamblu Upanje in Dejanu Vunjaku za nepozaben koncert ter svojim zaposlenim, da smo to izpeljali srčno in iskreno. In upam in vem, da se vidimo tudi prihodnje leto.
1: Nekateri so se dogodka udeležili ves dan in tako preživeli ob kopanju in druženju. Mnogim pa je bil večerni koncert tisti, ki so ga dolgo čakali. Med njimi so tudi letos bili iz zavoda dr. Marjana Bolšnarja Dornava, ki jih je spremljala Romana Lavtar.
3: Celo leto strašno čakamo na ta dan. Sprašujejo neprestano, kde bo muzika Toplica, kde bo Dejan Vunjak, in letos se mi je uresničila želja, da je res Dejan Vunjak. Ogromno nam pomeni ta dan. Tudi če smo 2-3 urce tukaj, nam to da energijo za vso leto naprej.
1: Za veselo vzdušje je letos poskrbel priljubljeni pevec Dejan Vunjak in člani ansambla Upanje. Vsi skupaj pa smo ponovno dokazali, da skupaj lahko ustvarimo dan poln smeha, veselja in nepozabnih trenutkov, ki ga bodo mnogi še dolgo nosili v svojem srcu. Šolski center tu je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6. stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije. Martin Gosenca, predsednik uprave družbe CGP Novo mesto, ki je izvajalec del pri projektu, je prenovo opisal kot enega tehnično in organizacijsko najzahtevnejših projektov v zadnjem obdobju družbe, predvsem zato, ker je šola med gradnjo ves čas delovala.
4: Obnova je bila ena zahtevnejših v zadnjem času za naše podjetje. Obnovili smo 6 stavb. Torej, na vseh stavbah smo obnovili streho, naredili fasado, obnovili okna, naredili smo prezračevanje, geosonde, zunanja dvigala, ojačali strehe ponekod, kjer je bilo potrebno, zamenjali zunanji voj šolskega centra, torej popolnoma praktično uredili vseh 6 stavb šolskem centru. Za naše podjetje je bilo to eden zahtevnejših projektov, ker je pouk nemoteno potekal med samo obnovo. Ogromno je bilo sodelovanja med vsemi deležniki in investitorjem, nadzorom, izvajalci ter samimi učitelji.
1: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je poudaril, da je šlo za zahteven in tehnični in organizacijski projekt, ki je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje in vse generacije, ki še prihajajo k njim. Člani občinskega sveta v Slovenski Bistrici so na zadnji seji obravnavali rebalans letošnjega proračuna. Župan Ivan Žagar.
5: Prihodki so se povečali tam na 43,2 milijona evrov, kar pomeni, da smo približno za 1,5 milijona evrov povečali. In na odhodkovni strani na 51,1 milijona, kar pomeni, da planiramo povečanje na 4,5 milijona evrov. Zapiramo to razliko s tem, da imamo prenosa iz lanskega leta, dobra 2 milijona, pa planiramo še dodatno zadolževanje približno za 2 milijona. Kar zadeva seveda dodatnega zadolževanja, je odvisno od tega, kako se bodo realizirali projekti, ki jih v tem trenutku smo planirali, da dobimo sofinancirali za drugega vira. Ne?
1: Iz naslova drugih virov, torej razpisov in evropskih sredstev za investicije, pričakujejo okoli 11 milijonov evrov. Zaključujemo pa še s tole zanimivostjo. Franc Pukšič, nekdanji župan občine Destrnik, se je v teh dneh podal na nov kolesarski podvig, ki bo imel poseben dobrodelni namen, se bo zbiral denar za 8-letnega Teja, ki zbira denar za gensko zdravljanje v Združenih državah Amerike, ki je začel svojo pot in in kje ga bo vodila.
0: Tam po 15. juniju na Nordkapu, na Norveškem, potem bom prepotoval enih 500 km po fjordih, od tam bom zavil proti Švedski, čez Švedsko do Ulea dol, potem z trajektom prek na Finsko, potem do Helsinki, kraj obale, iz Helsingov preko Litva, Latva, Estonija, torej Baltik, čez, ko končam v Baltiko, grem preko Poljske v Prago, iz Prage še enih 700 km do doma.
1: Kako bo na poti zbiral dobrodelna sredstva za teja?
0: Zato iz tega mesta tudi prosim vse posameznike in podjetja, ki so pripravljena. Moram povedati, da meso izdelki Žerak so obljubili donacijo glede na prevožene kilometre. Tudi nekatera druga podjetja so že obljubili, da bodo to naredili. Pogodbo z društvom William Julijem torej dobijo direktno, nič ne bo šlo preko mene. Seveda vse ostale podatke lahko dobijo tudi pri vas, Radio Ptujo. Povdariti moram, ne, da bo 100% izkupiček seveda namenjen za Teota.
1: Kot je Franc Pukšič razložil v pogovoru za podcast Radia Ptuj, bo njegova letošnja pot trajala nekoliko dlje, saj se namerava vrniti avgusta. Spremljali ste oddajo Utrip lokalnega okolja, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številni dogodki, ki so v tedni na Ptuju in okolici.
6: Utrip lokalnega okolja. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Podravje na moji dlani.

0: it to the flow now. Ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now. Ooh.
2: Dobr dan. Czas jest za nowice z Podrałja na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, država pričela s popisom škode po zadnjih neurjih. Občini Podlehnik so v zadnjem letu uresničili veliko projektov. Praznujejo 20-letnico osnovne šole in vrtca Vito Marci. Preglejmo podrobneje. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo, da je uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode po neurjih in poplava, ki so prejšnji teden prizadele več občin. V predhodni oceni je škodo, ki bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanje prihodkov državnega proračuna, prijavilo 31 občin. Sklep o začetku postopka evidentiranja škode zajema ocenjevanje škode na stvareh, nastale zaradi neuri, med drugim na zemljišči, stavbah, infrastrukturi in vodotoki, ter škode v gospodarstvu, ki vključujejo poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Ocenjevanje škode bo potekalo do 24. julija, nato pa bodo do 31. julija regijske komisije za ocenjevanje škode na prizadetih območjih opravile še kontrolne preglede ocenjene škode. Občini Podlehnik praznujejo 12. občinski praznik. V občini so v preteklem obdobju uresničili veliko projektov. Seveda jih nekaj še čaka. Župan Sebastian Toplak je povedal, da v zadnjih letih veliko vlagajo tudi v sanacijo plazov.
4: Plazovi, žal, pač bi rekel, precej zaposlujejo. Tudi tu moram reči, da smo jih kar nekaj uspeli sanirati v teh letih. Letos seveda nekako ravno pač lotevamo dveh večjih, torej v Rodnem vrhu in pa v Zgornjem Gruškovju, sicer samo prva etapa, verjamem, da bomo postopoma uspeli tudi celoto. V preteklih letih pa je bilo kar nekaj plazov, ki smo jih seveda celostno uredili, tako da bi rekel, so stabilni in ni taka neurja, torej jim nič ne povzročijo, tako da ni to Sizifovo delo, ne, da bi nekaj pač popravil, da tebe takoj narav poškoduje. Če se seveda s piloti in ostalo ustrezno sanira, je zadeva seveda trajna in drži takšna neurja.
3: Osrednja prireditev ob občinskem prazniku z bogatim kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj bo danes v večnamenski športni dvorani Podlehnik. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah pred bližnjim dnevom državnosti praznujejo 20-letnico šole ter vrtca Vito Marci. Ob te priložnosti bodo danes predstavili knjižico, izdano ob jubileju, je povedala Darja Vudler-Berlak.
5: Seveda smo ponosni na to, da smo v 20-ih letih šolo uspeli obdržati v dokaj dobrem stanju, da jo vedno vzdržujemo. Tudi v letošnjem letu bomo nekaj investicij izvedli prav v okolici osnovne šole.
3: Je napovedala županja Svetega Andraža v Slovenskih Goricah. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vam želim lepo nadaljevanje dneva.

0: Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter tudi vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Za 5-člansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Telefon 030-789-847, 030-789-847.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Rogaška Slatina je bila prizorišče državnega finala Plazma športnih iger mladih za leto 2026. V različnih športih se ga je udeležilo več kot 1300 mladih. V šahu je nastopilo 85 mladih iz različnih osnovnih šol v kategoriji deklet in fantov do 11 in 15 let. Po dva najboljša iz vsake kategorije sta si priborila nastop na zaključni prireditvi v Splitu. Iz našega področja je v mlajši konkurenci to uspelo Zari Gomboši iz osnovne šole Breg in Ajdi Špec iz osnovne šole Črešnjevec. Zelo blizu temu pa je bila tudi v starejši kategoriji Nika Kores iz osnovne šole Gorišnica, ki je osvojila tretje mesto.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Še slušalke najdem. 20 nič nič je.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, živijo dragi naši pumpari in pumparke. Ja, zunaj je še beli dan, se pa bo počasi spustila tema, noč ima svojo moč in takrat na, že prej na plano pridemo pumpari in pumparke. Zdaj pa eno pomembno obvestilo. Ja, petek je, čas za štart vse slovenske radijske veselice. Po večini smo šiht za ta teden že obdelali. Zihar se vam je tekom delovnih dni naredil kakšen problem ali pa težava, tako da zdaj, ki imamo alarm. Ok, zdaj odpihnemo vse težave in skrbi in šumpamo!
3: Pošli na pumpo, tam še luč gori.
0: Tako, to je že štart nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Ne samo to, da pumpamo preko radijskih valov. Nocoj, pred pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom, ki je že v Radečah. Nocoj, torej petkova pumpa, tudi v živo na terenu. Z Radeč se nam Boštjan zagotovo kmalu tudi oglasi. Se pa nocoj, se veste, odštevamo do tretjega pohoda Laško. Gremo v hribe.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
2: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: Ja, mi je všeč zapis naših mojih kolegov, sodelavcev na Facebook profilu Petkove pumpe. Alarm za petkovo pumpo! Točno od tega trenutka pa vse tja do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, šopamo seveda na muziko po vašem izboru, samo slovensko, samo poskočno, vam serviramo. Jaz sem ravno kar, v bistvu zdaj gledam na Facebook profil Petkove pumpe. Bravo Viki, Gašpar, Erik, Špelca, Maxi, to ste prvi, ki ste se nam oglasili na naš Facebook profil. Le glejte, da se boste tudi vsi ostali, ki nocoj pumpate z nami, sicer pa jaz sem vedno najbolj vesela, če se opogumite in pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Se mi zdi, da je dovolj govorjenja za začetek nocojšnje petkove pumpe. Gremo!

Okay, kje boste tale petkovo večer z musko petkove pumpe? Dajte nam to povedati. Sicer pa ne pozabite, nocoj rabite samo hladno pijačo in pa družbo ta pravo.

0: Ja, velik nocoj na začetku petkove pumpe poudarjamo na pumpo, na banano. Posebej pa poudarjamo na Uršljo goro. Gremo, opa, ne v soboto, res ne v soboto, ampak na prazničen četrtkov dan 25. junija. A pozdravljam zdaj na Uršljo goro Nejca in pa ostalo kompanijo. Dobro se pripravite. ja, se mi zdi, da bo tista noč še pred Uršljo goro tudi brez spanja. A, Nejc? Za šmartinčane, ki balirajo, je tale.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: pa že nocojšnja nova epizoda vse slovenske radijske veselice. Nina, bom z vami do polnoči. DJ Boštjan vas čaka v Radečah, kjer se tudi nocoj pumpa. Kje ste pa vi? Kaj pa počnete?
1: Evo, pozdravljeni, javljamo se z Vrbja, kjer nazdravljamo na prvo rojenko mojega brata Aljaža in mamice Klare. Želeli bi pa glasbeno željo od skaterja Bela Roža. Hvala lepa in
0: čestitke, čestitke.

0: Prva runda skupine Scatter v nocojšnji petkovi pumpi. Sem prepričana, da ju bomo še slišali. A sicer pa nocoj v petkovi pumpi tudi kar nekaj glasbenih novosti. Danes popovdan sem dobila novo skladbo ansambla Dar. Jo poslušamo tudi pumpari.
1: To je petkova pumpa!

Urška si je tole zaželela. A da ne boste slučajno zmedeni, v četrtek 25. junija, nič na morje, morje bo počakalo, ne bo pa počakal tretji pohod Laško, gremo v hribe, v četrtek se namreč dobimo na Uršli gori. Ja, jer ne, prinesem tudi nekaj novih majic, petkove pumpe!

imate nocoj piknik s petkovo pumpo. Ja, nekje na kranjskem koncu pravi Anže, da ga imajo in bi naslednjo glasbeno željo Modri Jane s tabo.

0: bo res rad. Že je tole petkova pumpa, Nina sem nocoj z vami, 031-666-444. To je cifra naše telefonske tajnice, kamor nam lahko sporočite glasbeno željo, kakšne pozdrave, kakšno sporočilo ali pa se nam oglasite na Facebook profil petkove pumpe, tam lahko dodate tudi kakšno fotko, ne jo sam pošiljati zasebno, čeprav ste lušni, pa kakorkoli človek obrne.
1: Ja, zdravo, tule bi pa imel za ta mlajše pumpare, za Nežo, Emo, pa za Nika, enega Brankota, ko moja same petke v šoli. Ajde, hvala, ajde to.
0: Tromba za same petke.
2: Branko, Branko, Branko, spici ga na sanko.
0: Ok, Branko prihaja v nadaljevanju, sem pa dan že omenila, da so nam darovci poslali čist novo skladbo, ki jo v ponedeljek popoldan premierno predstavijo na Veseljako, ampak ja, Nina ne bila Nina, ne, če ne bi prej že kaj zavrtela.
2: Zapliši z mando, naj ta noč bo najna.
0: Okay, to je samo en delček nove skladbe ansambla Dario, pa boste predpremierno nocoj v celoti slišali vse slovenski radijski veselici.
3: Največja vse slovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Žive pumpari in pumparke, Branko!
4: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Sem z ene obale dobila hiter posnetek, kako se pleše že na ritme petkove pumpe. Jaz bi zdaj, draga družba, na vašem mestu sam zamenjala plesavca.
1: Si naš narodni heroj.
0: In šopaj dalje.

Nocoj za res s petkovo pumpo, pa ste nas že zasuli z glasbenimi željami. Fantastično je vedeti, da ste v odlični družbi na fajn lokaciji. Sicer pa ne pozabiti, če ste blizu Radeč, pa tudi če ste daleč, če imate čas, da greste na terensko petkovo pumpo, na splavarjanje v Radeče, tam vas čaka DJ Boštjan.

Tjaš in Gašpar so se tudi zaželeli tole Marcino, fanti so nekje za šankom, čin čin, na zdrave pumparji. Vidim sporočilo družbe pumparjev, s katerimi se bom jutri družila, najprej na enem takšnem slavnostnem dogodku, a ne, pol pa veselica. Pozdrav na Zlato polje, fantom, ki se pripravljajo za jutrišnjo prireditev ob 30. obletnici športnega društva. Se vidimo, dobro se pripravite. Pjačo dejte na hladno.

Bele Resnik, skladba z Bogom. Še dober dan vam lahko rečem, glede na to, da ni še tema zuna. Je pa tole že petkova pumpa, čist prehiter gre čas nocojšnjega druženja. Pazi zdaj to, Tanja Žagar!

0: Poletje je najin čas. Valerijo Skozjanskega moramo še pozdraviti. Pravi, da...
1: Še delamo na vrtu.
0: Ja.
1: Zdaj je prav fajn zunaj, ker ni vroče več.
0: Ja, bomo vročico te noči še delali pumparji.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Hej, hej, pumpari, pumparke, nocoj pumpamo na terenu, na splavarjanju v Radečah, tam je DJ Boštjan, čakamo tudi njegov klic z terena, ko bo seveda to možno, sicer pa veliko bomo na terenu, še preden jo bomo mahnili kaj na morje, ja, ne pozabiti, v četrtek na prazničen dan jo mahnemo tudi pumpari na tretji letošnji pohod Laško gremo v hribe. Naša lokacija bo Uršla gora, oskrbnik Nejci in ostalo osebje nas že komaj čaka. Sicer pa moramo povedati, da bo Uršla gora pomembna tudi zato, ker bodo tam deležni tretjega izziva naši kandidati Laško glasbenega poligona. To bo za njih zelo pomemben nastop, kajte ja, lahko bo ravno od tega nastopa odvisno, ali jih bo podpeljala na veliki oder festivala Laško pivo in cvetje. Na Uršli gori se nam bodo tako predstavili aktualova kandidata Gino Marino in Samantha Kunšt in pa Veseljakova kandidata, ansambl Vrabci in pa dvojčici. Na nanosu so se fantastično odrezali Vipavski kvintet in Hmel Boysi, pa Jacksoni in Kiki Fly in na Uršli gori bodo z nami tudi predstavniki Laškega, ki bodo seveda zelo, zelo vneto spremljali ta 10-minutni nastop, kot ga bodo imeli na voljo naši kandidati in jaz verjamem, da jih boste tudi vi, če jih imate radi, če jih poznate, prišli podpret. Torej na Uršlo goro v četrte!
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Glasbene želje v petkovi pumpi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Jo zapišete ali pa nas pokličete na 031-666-444. Tako kot tale.
1: Drago in Alenka bi rada, jaz ne moram vode pit. Hvala in živijo
0: družba. Enako.
2: Pumpa. Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit.
2: Pa kdo ne more?

0: To je Petkova pumpa, kaj že rečemo?
1: Šampaj, papaj!
0: Fehtarje, fehtarje so tik za ovinkom, so že tu.
2: Ko sem bil še mulcem, se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

Bala smo pumpari in pumparke. 19. junij je, jaz upam, da ste že do dobra dojeli, da je samo še 3 dni šole. Jaz bežu pro dolin, a hotel sem jo videti spet. A da ne bomo spet ob koncu poletja govorili plestenjakove besede, poletje je prekratko, poletje se je zares začelo, spište eno fantastično zgodbo.

psov, z njimi se je danes na aktualu začela poletje. Mala parka. Tika-taka, ne gledamo na uri na kazalca, pumpar in pumparke, ja, pogledamo tam same ene dve minutki pred polnočjo. Ok, hvala, Kalipso, Nina, stop, stop. Zdaj pa gledam sporočilo, Aljaževo sporočilo. Hvala, Aljaž, ja, danes je 15 let, odkar je za Maurico odšel, nikoli pozabljen, tudi v petkovi pumpi.

0: 15 let mineva danes, odkar ni več z nami Brandy, ampak ostaja zagotovo, zavedno tudi vse slovenske radijske veselice Petkovi Pumpi s svojimi uspešnicami. V petek bom sam rekla, aj, če mi kdo reče, da ni v četrtek bil z nami na Uršli gori.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: In z nami na Uršlej gori ne bodo samo ti glasbeniki, za katere ste slišali zdaj, ne pozabiti, z nami tudi štirje kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, aktualova kandidata Samanta Kunšt in Gino Marino in Veseljakova kandidata ansambl Vrabci in pa dvojčici. Pozor, na Uršlej gori bosta z nami tudi Martina Švab in pa Izak Palma, ki nam bo otvoril tretje druženje na pohodu Laško gremo v hribe, slovensko himno.

Tole pa je čisto nova, sveža skladba združene Martine Švab in Izaka Palma, ki jo bosta v živo zapela tudi na odru Uršle gore. Pravi Jani na našem Facebook profilu, gremo v četrtek vsi na Uršlo goro po majico petkove pompe. Jani, kaj bom prinesla? Več tisoč? Joj, ne bo šlo. Ne me skoč krošvat za majico. Ja, to je to.

ugotavljam, da jaz čist premal hodam v gostilne in to zraven našega studija. A me klicala aktualova Žana, prav Nina smo v Martinčku. A ja, kje pa je to? Ja, kle nekje je zraven studija. Bravo, aktualova ekipa, fantastično je slišati, da podpirajo petkovo pumpo in jo poslušajo. Naša mami, Tami, Matija, Žana, pozdrav tudi tebi, Matic. Zdaj pa še paše, a ne, ko se je malo svežilo biti na kakšni rundi. Zdaj pa družba pojemo. Pa se niste na Gorenjskem.

ne gre brez Fektorja v petkovi pumpi. Čestitke jim za sinočne križanke. A so pa bili tale trenutek še posebej za aktualovo družino voditeljev Žano, Matijasa, Tamaro in njenega Matica. Ja, čestitke še enkrat Matijasu za rojstnodnevni dan včeraj. Ne vem, zdaj, prejšnji teden so aktualovci prišli z morja, meni se zdi Matijas kar mal zaljubljen. Sej prav. Drži in naj se spiše lepa morska zgodba. Ko smo že ravno pri tem relaksu, buš številka 2 se nam oglaša tale petkov večer. Janez Nejc in pa Nina so na poti domov iz Splita. Tromba za nje in za vse potnike na relaksovem busu številka 2. Srečno do cilja!

0: Ja, ja. Eni se resno že zibajo kje na kakšni barki, a drugi se zibajo na busu, a tretji se pozibavajo recimo od... ni zakaj, Janez Škerlakov.
1: Dobar dan, jaz bi pa slišal eno od Jozefa, kaka ritka, lepo zdrav.
0: Ja, ja, res se čut, res se čut, da je poletje tu. Le kake ritke majo.

0: Ja, petkova pumpa ima poslanstvo vsak petek tudi okrog tega, da miga, razmiga vaše ritke. Oglaste se nam, kaj, a z vašo glasbeno željo, 0316664444, ok,
1: tukaj kdo je? Tukaj smo Vid, Ambrož, Šana, Peter, Katarina, malo ga žuramo, malo ga pijemo in sedaj bi se prilegal en vesolj. Hvala lepa.
0: Tudi vam, čin čin na zdravje, vesoljc.

0: Uršlo goro na tretji letošnji pohod Laško, gremo v hribe. Ker sem dejala, da prinesem tudi nekaj novih majic, petkova pumpa, jaja, ste se usuli. Če na Facebook profil napišete, pridem na Uršlo goro in bi majico petkove pumpe, bomo izbrali jih ene par in se na odru Uršle gore zadrli. Če boste res z nami, jo dobite. Drago, se vidimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Prejšnji četrtek na Uršli gori lahko da pade rekord po številu pohodnikov in pohodnic. Do zdaj ga drži lansko letna menina.
1: No, dan, sem gasilec povedal, oziroma skupra. Danes smo zaključili z usposabljanjem za poklicne gasilce, 53. generacija, pa bi si želeli eno gasilsko himno 27. generacije, gasilec sem. Hvala in lep pozdrav, naslednje.
0: Jo, to je bila pa malo narobe, ne nasvidenje, ampak na pomoč. Gasilec.

0: Ja, prihodni teden, prihodni petek bomo pumpali v živo na terenu z gasilci in gasilkami. Petkovo pumpo namreč vabi PGD za Gradec.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpar in pumparke, Nina sem nocoj z vami. Dajte se nam oglasiti, če se še niste, lahko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Moja imenjakinja, kolegica sodelovka Nina je poskrbela za njo, sicer pa dobrodošli tudi sklici cifra telefonskega odzivnika tajnice je
3: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Nocoj sem vam že obljubljala pred premiero nove skladbe ansambla Dar. Skladbo predstavljajo v ponedeljek popoldan na Veseljako. No vi, dragi pumpari in pumparke, pa boste zdaj imeli to čast, da jo prvi tudi za

Bo, ansambla, dar objemi, zavrti, poljubi ali ne vem kaj še vse, a pa še zraven se bodo fantje odločili, kako je naslov skladbe v ponedeljek, ko pridejo na veseljaka. Hvala, ansambl Dar. Domči je tole in hočem polko nazaj. Petkova.

0: Fantastična energija prihaja tudi tale petkov večer z druge strani radijskih valov. Bravo naši pumpari in pumparke, da vas čim bolj množično vidim na prazničen četrtek na Uršli. Mitja,
1: pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: Gati. Treba več

0: večer je, a smo vas že malo kužali. In a ste že dojeli, da to ni več čas za probleme, za težave, pač pa samo za pozitivno energijo.
1: Lepo zdrav, tule, veseli dobijanski pjevi, igramo odbojko, želimo si pa eno dobro musko, Dejana Vunjeka. Lepo zdrav.
0: Tudi vam, nocoj bo lušno.

0: Ok, cin cin na zdravje, naši pumpari in pumparke. Ja, ja, zdaj pa še bolj, z vsako minuto bolj dobivamo občutek, da je res fantastično, tudi na drugi strani radijskih valov. Sploh nisem dvomila, tudi sama presepne, da nocoj ne bi bilo lušno tudi stole. Ok, v tem tednu je ogledala luč sveta, jaz spadam na domačo musko. Jaz ne bi bila jaz, če si ne bi kar drznila poklica zdaj v tem trenutku. Evo potrebuješ, ki z nami uživa na drugi strani telefona. Eva, živjo!
1: Ojla, ojla, nisem dvomila, da nisi ti taka fasa, da bi se mi dopisala do.
0: Eva, dej povej, kaj ti pomeni, da v petkovi pumpi zavrtimo, jaz spadam na domačo musko.
1: Ej, meni se zdi, da je petkova pumpa glih ta prava klientela za tale moj komad, tako da top. Če bojo ljudje začutili to domačo musko v tem komadu, bom zelo vesela.
0: No, ampak sej v bistvu v teh prvih dneh, odkar je šla ta pesem, si po moje dobila fantastične odzive. Ne vem, sej tudi midve sva se slišale pravzaprav kaj drugi, a prvi dan po izidu skladbe, pa sem ti rekla, joj, Eva, muzika je res fajn.
1: Ja, lej, če imaš take ljudi okoli sebe, pa take domače ljudi, ki to tudi poslušajo, kjerimi se jaz tudi ful dobro razumem, je valjda dobro vzdušje, tako da sem ful vesela.
0: Eva, dej povej, na Brezovci praviš, da si, a si že danes izvajala tole pesem na odru?
1: Ej, ne bom lagala.
0: Ja?
1: 10 minut nazaj sem jo prvič v življenju v živo zapela.
0: Ok, to si zasluži trombo. Eva, pozdravi Čuke, pozdravi ostalo družbo, hvala ti za tale glasbeni izdelek in padi še naprej na domačo musko.
1: Enako, Nina, tudi ti. Je.
0: Hvala, Eva, potrebuješ prvič premierno v petkovi pumpi, jaz padam na domačo musko.

0: Eva, potrebuješ. Sem vesela, res sem vesela, ko si takole vzamem na hitrco, res na hitrco. Čas pokličem glasbenike, rečem Nina z petkove pumpe, a gremo v živo v eter. In res sem vesela, dragi naši glasbeniki, da ste vsakič za... Ok, marsikaj, na marsikaj se pada, kdo tudi na kakšno dobro mrko.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Don Mentone Bento, Petkovi Pumpe, Dobra Mrka. Nad sedet, petko večerje, gremo migat.
1: Zdravo, Nino. Trenirana pesem za nas kmete je Šmartnega v Rožni dolini.
0: Ja?
1: Kozarec si lažo delamo, vsi da sforamo. In to bi naj bila ena od sloka. Sem veseli kletar.
0: Wow.
1: Hvala lepa. Pozdravljeni.
0: Ni, zakaj naši pridni

0: Ok, okay, dragă družba, še vemo, kje nocoj pumpamo na terenu. Na splavarjenju v Radečah in tam se nam zdaj uživo oglaša kolega DJ Boštjan.
1: Kje si?
0: Boško.
1: Ti pa biti v Radečah, kakor se misli še na poved. Jaz po studiju, kako smo to zmašali.
0: Ja, ampak drugače sem jaz v Radečah ti že prejšnji teden pripravljala teren. Kakšen pa je teren?
1: Trd.
0: To imamo radi, da je trdo, pa na poskok.
1: Tako, točno.
0: Ja, čakaj, oj, zdaj si mi pa zmedo. Daj neki govorno, ker sem zgubila vprašanje.
1: V glavno, fajn, lej, slavarine v Radečah, zaštartaj smo. Veš, itak se že povedala, kdo je še z mano.
0: Ja.
1: Pogum, pogum so ravno kar zdaj na odru, fant je z moje fare, tako da dvigajo atmosfero, tako kam je s pumpo. Poj pride še dama in je servus. Še kaj povem, pijače imamo, jedačo imamo.
0: Ja,
1: Radeče, da ne smigajo do...
0: Tis podatek je pa res zelo, zelo, zelo pomemben. Ta teden je bila direktorca tamkajšnjega turistično-rekreacijsko-informacijskega tako naprej centra, skratka Mary, v našem studiju je rekla, da je vse za stojn stopnine ni. To je zelo važen, Boško.
1: Itak, da ni v stopnine, pa za sončno porabe je plesišen veceje.
0: Bravo, ampak vroče pa je, ne? Vroče pa je.
1: Je vroho, okej. Se veš, ne na kamor pridemo mi spupo, itak vroče, tudi
0: ja,
1: je minus. Ne?
0: Je pa še bolj vroče. Ne smemo pozabiti omeniti. Boštjan, me sprašujejo, kdaj greš pa ti kaj z nami v hribe? Ba je v četrtek, imaš cajt?
1: Ja, kje si pa mene najdla pa hribe zdaj?
0: In vse tiho je bilo. Ok, greva k petku.
1: Boško, boš ja.
0: Ker v petek pa si z gasilci in gasilkami.
1: Točno, spet naši zvesti, gostitelji PGD Zagrade.
0: Ja.
1: Tam bo z nami še ensambl Petra Finka, gasilke, gasilci, super zadeva, super zabava, tako kot se zagre s pumpo.
0: Dede, te še nekaj vprašam. Imaš danes na sebi novo majco?
1: Ja, veš, da imam.
0: Ja, raztrgal ti jo bojo.
1: Ne, veš kaj, kurt pa znaš. Ni se da suroč.
0: DJ Boštjan, evo, polupčki mi vse. Pumpar je, fajn, šopajte do jutra. Mi dva zdajva pa zdaj še tisto, kar nama gre običajno slabo, uživo pa dost boljš. 3, 2, 1.
1: Da, 1.
0: Šopaj! Popaj!

0: Acum pe ora de cea, rabmă pauză, rabmă mici când pauze, pol po cratchi pauzi, pa, no, chestie, fierpți. Brajde, prihajajo vse slovensko radijsko veselico, skoraj da smo že na polovici nocojšnjega druženja, če se nam še niste oglasili, kaj hudiča pa čakate? Facebook profil Petkove pumpe, ali pa še bolj bi vesela bom, če pokličete na 031-666-444.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke, Nina sem z vami. Oj, če nimate ta trenutek presep kakšenga hladanga, pol pa tudi ne vem. Ok, pazi zdaj, en bo nekaj povedal.
3: Ej, ajmo Slovenci!

vrsta. Pumparjev, željo po brajdah. Alenka pravi, naj damo trombo za njihovega Tomaža, ker je največji pumpar med pumparji. Ja, če ga v četrtek ne bo na Uršli gori, pol je mejhen med pumparji. A ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, tu je Miško.

0: Agropop. Ti si moj sunček. Tole je verzija skladbe z letnico 2026. Pravzaprav je šla pred nekaj dnevi. Ne pozabiti pumpari in pumparke. Sunček bo tudi v četrtek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Muzicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak.
3: Radio Veseljak Posavje.
2: Veseljak Lista.
3: Radio Aktual.
2: Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Obala.
2: Radio Aktual Studio D.
3: Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
4: Ja, in že nocoja, z nocojšno pumpo se ogrevamo za pumpanje v hribih. Tretjič v letošnji sezoni, torej na prazničen četrtek na Uršli gori, ne samo, da bodo z nami našteti glasbeniki Nika Zorjan, Miran Rudan, Vrli Muzikanti, z nami bodo tudi kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bodo ansambl Vrabci in pa Dvojčici. Pridite jih podpret, od njihovega 10-minutnega nastopa bo lahko odvisno, ali jih bo ta pot pripeljala na veliki oder festivala Laško pivo in cvetje. Sicer pa z nami na Uršli gori tudi Izak Palma in pa Martina Švapno. Izak Palma pa bo tisti, ki bo začel naše druženje v hribih slovensko himno, kar bo tudi fantastično slišati, kako Argentinec zapoje slovensko himno. Ja, nocoj je na nek način posebna petkova pumpa, tudi zato, ker se pravzaprav že po malem s tem vikendom začenjajo počitnice. Po večini imate šolske obveznosti že pod streho. Tromba za vse tiste, ki jih imate, za tiste, ki pa ne, pa verjamem, da bodo trije šolski dnevi letošnjega šolskega leta hitro minili. Zdaj pa, a ja, da ne pozabim, kam lahko pokličete.
5: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
4: Andrej mi malce prej lepisal, da prehiter povemo cifro, kam lahko pokličete. Torej, 031-666-444. Zdaj pa, dragi pumpari in pumparke, pozor! Spet je čas v petkovi pumpi za glasbeno novost, za premiero. Tule sta z danes izdano novo skladbo. Rebeka Dremelj in Domen Kumar, daj mi...

0: glasbenih premier novih glasbenih poslastic. Tole sta bila Rebeka Dremal in Domen Kumar. Daj mi noč.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Ja, čakate, čakate, številni s svojimi glasbenimi željami. Naslednjo bomo poslali na Dolensko. Sem takoj pomislila, če rečem, da pridem na čevapčiče, no ali pa kaj drugega, kakšno vratovino spečeno na to novo ogle, bojo rekli, oj Nina, se že toliko časa hodeš. Za oglarje v zloganje pošiljamo slako na pev, pozdrav tebi, Sandi in vsem ostalim, bravo.
1: Nino Cestnik Pavlič.

0: se še beli dan, brez skrbi, nikamor se vam še ne mudi, tudi tep, Sandi, ne, čeprav imaš jutr šiht. Ok, jaz sem vesela, v Zloganje smo zdaj poslali tega slaka, tromba za tamkajšnje oglarje. Se spomnim, da ste s petkovo pumpo prižgali kopo, a ne pa niti ne vem, koliko časa je to nazaj. Dan ste zaključili. Bravo za 3 tone ogla. Ok, kriv za vse laži, kdo bi tole?
1: Živjo, Jerneja pri telefonu, bi pa rada slišala kriv za vse laži od Babilona. Čau.
0: Gremo v tiste dobre stare čase z muzikom.

0: ne pozabiti, nocoj pumpamo tudi na terenu, na splavarjenju v Radečah vas čaka DJ Boštjan. Prihodni petek pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. V četrtek pa se pumparji srečamo na Uršli gori. Ja, paste, kako je tale hotel povedati, da bi komarja, katero glasbeno željo bi...
1: Pičila me eno stvar.
0: Tisto, katerega je pičila ena stvar.

tako, če se pomalem lahko pripravimo tudi na komarje na poti na Uršlo goro. V četrtek na prazničen dan, ko se zgodi tretji pohod Laško, gremo v hribe. Res pester program nas čaka na Uršli gori. Z nami bodo vrli muzikanti in Nika Zorja. Na Uršli gori v četrtek z nami tudi Miran Rudan. In pa seveda štirje kandidati Laško glasbeni poligon. Jaz vam že kar zdaj povem, dragi pumperi in pumperke, nikar ne prihajajte na drkani na Uršlo goro, ker nas bo ogromno in bo treba čakati za kozarec hladnega. Ja? Se to nam pa je pomalem jasno, a ne? Nika Zorjan, ja, dame imajo prednost. Rojena, da mi je lepo, tudi na Uršli gori.

0: Ta trenutek vam želimo v petkovi pompi pričarati glasbene momente tretjega letošnjega pohoda Laško gremo v hribe, ki se nam približuje. V četrtek se bo zgodil na Uršli gori, ob 10:00 na Mizak Palma zapoje slovensko himno, med drugim z nami tudi Miran Rudan.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Mira Drudan, ne pozabi tu četrtek z nami na Uršli gori. Kar nekaj nagrad bomo podelili med vas, tudi Elan, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Tako da vas res želimo prepričati, da bo najboljša izbira v pete, četrtek, Uršla gora.
1: Ne, da ne bi poslušal te pumpe, ko je prva liga.
0: Bravo, vidi z Goričkega.
2: Zaljubljen sem dekle, te tvoje pigice.
0: Klateži niso daleč, no še pred klateži pa v temu paket dveh polk ansambel Jureta Zajca, ljubezen.

Daš si je tole zaželel klat že te tvoje pegice. Ja, gledam Facebook profile Petkove pumpe. Jan pravi, da ga je včeraj pekal na Krku. A drugač pa čižiči tudi nocoj pumpajo z nami. Bravo! Hvala, Helena, z tamkajšnjega vašega dopusta. Ja, seveda, z Krka. PGD Šmihel pri Žuženberku, naj vam rata veselica.

jutri. Ja. Jutri bo sobota, vroča, sončna, poletna sobota. Usodna za marsikateri, da, zagotovo. A berem sporočilo Jožice, pravi nekaj barvam, verjetno se bom oženila s penzlom. Bi pa uno, ta zelena dežela. Viktori so tule, živo pupari puparke.

0: Jožica si je tole zaželela, zelena dežela. Ja, marsikdo jo bo tekom prihajajočega vikenda mahnil ven z te zelene dežele na jug. Že proti počitniški destinaciji. Srečno in spište kakšno lepo, lepo zgodbo poletja 2026.
1: Danes z vami Pumpa, Nina, Cestnik, Pavlič.
0: In Luka, Basi za Niko, Urško in Klaro.

0: Hello Kavasi, u petkovi pumpe je skrito u raju. A kje je tale petkov večer vaš raj? Ja? Mogoče je doma, kje za šankom, kje na poti, kje v gmajni, no, kje?
1: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
0: Saš Kalendero prihaja v nadaljevanju v petkovo pumpo, še prej pa ja, poslušamo telefonski klic, v katerem je ta glasbena želja, telefonski klic, ki bo izjemen, res, res, po malem nas bo vrgo narit.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Hej, hej, živo pumparji, pumparke, Nina sem nocoj z vami, v tem trenutku pa tudi petkova pumpa v živo na terenu, na splavarjenju v Radečah, tam vas čaka DJ Boštjan, ki bo točno čez teden dni pumpal z gasilci in gasilkami PGD za Gradec.
3: Šopaj, popaj!
0: Šopamo in ne glede na uri nakazalca, doskrat sem že slišala, da res mladina ustraja v petkih zvečer vse do polnoči in moram prav trombo tistim staršem, ki dovolite, da so v petkih tako dolg časa po konci, no je pa tudi res, da zdaj že trkajo po malem počitnice na vrata. Zdaj pa glasbena želja za Saško Lendero sama doma. Mislim, bravo.
4: Sem bravo, Irina, tu lahko eno Saško, to noč sem sama doma, s tobom če k meni bi šla, ulala.
0: Ulala, bravo, naša mala pumparka! Bravo, bravo!
5: Petkova pumpa, z njima Pesnik Pavlič.

si je zaželela najmlajša pumparka, ki je nocoj poklicala v oddajo in to nekaj minut pred 23. Bravo, bravo. Če je ona, poloh tudi vi. Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Pa tudi, če ste v Kristusovi

0: Ko pleta tale petko o večer, če vam dajte poklicati, jaz vas res veseljem, slišim. Opleta temu.
1: Tako le, ja, smo družba, dobro, mi bi pa radi, en jodl avtomat, najlepša hvala, nasvidenje.
0: Ja, če pa kaj, je pa fajn, da se v petek zvečer tudi malo afnamo.

0: Ramsey. A veste kaj, dragi moji pumpari in pumparke, zdaj gremo počasi v zadnjo uro našega današnjega druženja. Mem pa še en valček, res mi paše. V bistvu si bom zdaj vzela čas za glasbeno željo, sam nisem čist prepričana za ktero.
1: Lunce z neba zasijala, skupaj šla bova mi.
0: Tako da, dajte vi men zdajle malo pomagati, men po eni strani paše Slakova lunca, po drugi strani mi pa pašejo fehtarji. Zdaj pa ne vem, kaj zares v celoti zavrteti, tako da ta prvi, ki pokliče našo telefonsko cifro 031-666-444 in mi pomaga pri tem vprašanju, tisto skladbo tudi v celoti zares zavrtim, ker mi paše tako ena kot tudi druga. A katera od teh dveh paše vam? Dajte poklica Dišali so tvoje lasje ali Lunca Zvita Felta.
2: Danes z vami Pumpa Nina Cestnik.

0: Petkova pumpa je tole, Nina sem z vami, še ena ura druženja je pred nami, če se nam še niste oglasili, dejte se prosim čim prej, ker potem me boste spet kje kregali, da niste prišli na svoj račun z glasbeno željo. Zdaj pa moja glasbena želja, lahko da bo tale. Pa ne me kregat, zakaj valček, ker mi res paše, ker smo v bistvu že od 20. ure. Danes pa res tako zelo našponani. A prvi klic mi je pomagal pri razrešitvi, ali zavrtim v celoti lunco, ali pa zavrtim.
1: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se.
0: Ali pa zavrtim Fehtarja in skladbo Dišali so tvoji lasje. Ok, zdaj pa, da ne bomo predolg čakali, tudi klicat ne rabite več, ker sam prvi klic mi pomaga pri tem vprašanju.
2: Nina, lep do večera, ja, šle na tej strani s Postojnska, kličem. Lunca mora biti obvezno dvojze preslaka, te so tu Fehtarji dobri, ima lunca, ga pa zmaga, le, in to moraš nujno zavrteti.
0: Okay.
2: Hvala, lep večer, sem pomparenzio.
0: Ja, hvala za tole pomoč in pozdrav na Postojnski konec. Hvala, Uslakova lunca, res jo obožujem. Mua. Pa brez skrbi, nocoje ni.

0: najstniške pumparke so si zaželele vzrokovce in skladbo za njo. O, oh, draga Jana, Jana je napisala odlični ste, kar ne moram iti spat, ko te poslušam, Nina, še na mnoga leta. Hvala, Jana. Ja, res gremo v poleten vroč vikend. Prisluhnemo skupini Bebop, takoj potem, ko vas spomnimo, da jo čez par dni mahnemo. Kam že?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, z vami bomo tudi trije voditelji, Grega, Dejan in pa moja malenkost.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

prisluhni školki. Tole smo poslali na en štajerski piknik. Sara se nam je oglasila v njihovem imenu. Ja, ja. Je pa res že prepozno za kakšno poletno hujšanje, a preden skočite v kopalke. A tako da Magda, ja, se strinjam, lepa, pravi Magda, hujšam. Vsak dan sem hujšam. Bumba. Andreja pa pravi, da ja, se vidimo v četrtek na Uršli gori, čeprav njeni spomini so najlepši na Menino planino.

znižala zelo množično menina lani na pohodu Laško, gremo v hribe. Pozdrav na menino, Denis, tebi, oskrbniku doma še posebej. Ja, menina drži lanskoletni rekord, kar se tiče števila pohodnikov na Laško pohodih gremo v hribe, ki ga je predlani dosegla Uršla Gora. Kaj se bo zgodilo v četrtek, se pustimo presenetiti, sicer pa se veste, na pot proti Uršli Gori se odpravite tudi s kakšno steklenico vode oziroma obvezno, ja, obvezno, ker boste dolgo časa čakali na kakšen kozarec hladnega, da se me ne bo pol kdo pritožval, da je skoraj dehidriral, ker je bil tako žejen, pa ni prišel na vrsto. Ja, se vidimo na Urši.

Kakšen vesel video sem zdaj dobila ob tele Arženovi Tinki z Koroške. Tromba, Zate, Jure in družba, ki pumpate z nami in pravite, da v četrtek pridete na Uršljo goro. Ja, se to je obvezno za vse Korošce in Korošice.

0: Državni praznik proti Uršli gori, se vemo, slovenskimi zastavami, lahko tudi sladoledom, če vam tako paše.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Ja se mi zdi, da se že jaz zelo veliko ponavljam, ampak je bi, pač ni pomembno, Uršla gora more padati v četrtek. zdaj so mi rekli, da moram pogledati eno fotko na Facebook profilu Petkove pumpe, Podvajšek Andrej Goličnik, ja hvala, hvala, hvala, fotka z Uršle gore izpred dveh let, v redu, ponovimo v četrtek obvezno, se vidimo, SOS Quintet pa za

0: šli kar pocukajte me za ro... A ja, ne, rokavo pa namela. Vroče bo, vroče bo.
1: Sem malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben, lepi sem besed.
0: Barbara se nam oglaša z Pašmana od Sončkove kolonije Ptuj. Ormož, kje imamo trombo? Evo jo. Hvala za pozdrave, hvala za morsko fotko, uživajte kolikor še lahko in srečno nazaj domov, ne gremo še domov, a ja, ne greste, ja, v redu.

Okay. Kdo je še z nami na drugi strani radijskih valov, se lahko oglasi, recimo z vriskanjem na 031 666 444.

Živ, ni zakaj, Suzana. Petkova bomba. Ja, je še živa na vaši najljubši radijski frekvenci, ki vsak petek združuje kar štiri postaje. Veseljaka, Aktual, Radio Ptuj in Radio Velenje.

0: Ne, da smo prestari, ampak dragi Sašo, Nina je vedno za Avsenika. Vedno, tudi sred noči. Na Roblekom!
1: Najlepši avsenik.

0: A se kaj vriska, družba? Jo, čist prehiter gre čas v nocojšnji petkovi pumpi. Joj, res sem zelo vesela, ker vsakič, res vsakič petkovo pumpo poslušate številni izven slovenskih meja, tako da tromba. Za vse, ki nas poslušate v Nemčiji, v Clevelandu, tudi v Belgiji, pa še bi lahko naštevala, nas pa kdaj presenetite res z oddaljenim telefonskim klicem. Mogoče vam bom kar sprve povedala, da včasih res kdo reče, ja, vas kličem iz ne vem kje, pa potem po cifri sodeč vidimo, da nas pravzaprav kliče sosedne vsi. Ampak tale telefonska številka je res dolga in tale telefonski klic je res oddaljen. Tako da, živjo, dragi pumpar.
1: Dobro večer, kličem iz Švedske in moja želja je ena lepa pesem od Toneta Rusa, pridi k meni, če nimaš kam, za eno osebo, ki mi pomeni zelo veliko.
0: Nam pa ogromno pomeni, da nas poslušate tudi na švedskem. Hvala!
2: Pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: Ne, ne bom rekla, če v četrtek na prazničen dan nimate kam pol, pridite na Uršlo goro. Obvezno, mada pridete na Uršlo goro in nikamor drugam. Bo pa več mis, bo več mis. A ne, nejc na Uršlim. Skater! On ne more.
1: To so ritmi petkove

Vlado in Miha so si tole zaželeli, fantje, pumpari, aha, čin, čin, na zdravje, baraba, tu če je baraba, pa je fajn, če pelje do puna tam.

0: Kravbarji, skoraj dan na repu nocojšnje petkove pumpe. Ja, ja, vse veste, kaj bomo rekli, ko bo konec poletja, da je bilo čist prekratko. Zato ga zajemo z veliko žlico.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: zgodi.
1: Ja, jaz si to rečem čisto vsak petek. Petkov večer je prekratek s petkovo pumpo. Vas pa nocoj še zadnjič spomnim na eno fantastično druženje. Čez par dni, na prazničen dan. Ja, se vidimo. Kje?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorovič.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Ja, tudi tale Nina bo v četrtek na Uršli gori in z nami bodo tudi kandidati Laško glasbeni poligon. Za njih bo to zelo pomemben nastop, ki bo trajal samo 10 minut, bo pa od vašega odziva tudi zelo, zelo razvidno, ali jih bo nastop na Uršli gori lahko popeljal na oder Laško pivo in cvetje. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bo ansambl Vrabci in pa dvojčici. Prite jih podpred, da lahko postanejo prvi zmagovalci letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon.
1: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
2: Ja, na Facebooku pravzaprav izpolnjujem še eno obljubo, ki sem jo dala nocoj, in sicer sem rekla, da kdor zapiše, da pride v četrtek na Uršlo goro, pa da bi rad majico, če ga nocoj omenim, potem v četrtek lahko pride do mene in dobi to majico petkove pumpe. Jani Panjek, če prideš v četrtek do mene, to majico tudi zares dobiš. Sam gledajte, da ne boste zdaj vsi Jani Panjeki, boste jo pa dobili še nekateri, ki se torej z nami družite v četrtek z stavami na Uršlo goro, ker zate Slovenija. Lep vikend, družba! Mua! Srečno!